0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: бракує у світі.
1: Подорожувати світом прекрасно. А якщо помандрувати країнами на власній кухні? У світі безліч неймовірних страв, а ми обізнані лише з невеликою частиною. Смакує у світі – це про нове або прадавнє. Дивне або апетитне, популярне або елітарне, просте у приготуванні або таке, що об'єднує зусилля дружньої команди. Ми будемо розповідати цікаве про світову кухню.
0: Смакує у світі.
1: Сьогодні піца є одним з 5 найпопулярніших продуктів у світі. Важко уявити собі дорослого мешканця, скажімо, Європи, який не просто куштує піцу подекуди, а й має чіткі вподобання щодо складників, соусів, закладів, де можна її скуштувати, обираючи американське чи італійське тісто. Більшість людей переконані, що піца – страва родом з Італії. Піца, схожа на сучасну, дійсно з'явилася в 16 столітті в італійському місті Неаполь. Її називають коржем бідних. Селяни змащували тісто салом або маслом, посипали часником і сиром, пекли й перекушували між роботою. Потім торговці придумали нарізати піцу рівними трикутниками, адже по шматочках їжу було роздавати значно простіше. У 1738 році в Неаполі відкрилася перша закусочна, де подавали піцу.
0: Смакує у світі.
1: Єгиптяни пекли коржі з начинкою 6 тисяч років тому, а воїни перського царя Дарія в 538 році до нашої ери готували їх на щитах, щоб поїсти в поході. У стародавній Греції кухарі змащували коржі оливковим маслом, медом, посипали зеленню, овочами. Випічка називалася плакунтос, а зараз у світі є піцерії з такою назвою.
0: Смакує у світі.
1: Найбільш популярна піца – маргарита. Попри свою так звану лаконічність, вона є улюбленицею мільйонів людей. Цю піцу назвали на честь італійської королеви Маргарити, яка правила у 19 столітті. Одного разу вона приїхала в Неаполь і захотіла спробувати корж із начинкою, якою славилося місто. Кухар Рафаель Еспозіто спік піцу із моцарелою, томатами і базиліком. Вона здалася королеві дуже смачною, а своїм забарвленням нагадувала прапор Італії. Маргарита наказала випікати таку піцу в королівських печах.
0: Смакує у світі.
1: Приготуємо тісто для піци за рецептом Євгенія Клопотенка. У миску з просіяним борошном, близько 300 грамів, додайте 1 чайну ложку солі, половину чайної ложки цукру, перемішайте. Згодом додайте до борошна 20 грамів пресованих дріжджів і перетріть масу руками. Додайте 180 мл теплої води і 2,5 склянки оливкової олії. Попередньо необхідно розігріти воду до 38 градусів. Це оптимальна температура для активації дріжджів. Замішайте дуже м'яке тісто, яке не липне до рук. Накрийте серветкою і приберіть в тепле місце для підйому на 40-45 хвилин. Тісто має збільшитися в обсязі в 2-3 рази. Тісто, що піднялося, обімніть руками і викладіть на робочу поверхню, посипану борошном. Ще раз замісіть тісто до отримання однорідної консистенції. При необхідності розділіть на частини і розкачайте. Викладіть на тісто начинку і випікайте до температури 180 градусів упродовж 5-7 хвилин.
0: Смакує у світі.
1: Найпопулярніші начинки для піци – це різноманітні види сиру та м'яса. Класичний вибір – ніжний сир моцарела, який пасує для будь-якої піци. Але ще більш вдалим буде поєднання її з рікотою, а для суто сирної піци використовують також гострі, яскравого смаку сири на кшталт дорблю і щедро присипають їх пармезаном. Для того, щоб зробити піцу максимально корисною вдома, спробуйте приготувати її з овочами. Для піци використовують сирі овочі, попередньо замариновані в спеціях та оливі. Візьміть цибулю, перці, томати, спаржу або кабачки. Наріжте тоненькими смужками чи кружальцями та викладайте на основу піци. При запіканні овочі зберігатимуть свою користь, а у комбінації з сиром набудуть неабиякого ніжного та насиченого смаку. Нехай вам смакує!
0: Радіо Респект. Разом до перемоги. Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Програма «Сила слова».
5: Увага, друзі, attention, ахтунг, наголос. У числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад. 11, 12, 14 тощо.
4: «Сила слова»

0: Цей день в історії.
1: 1815-й. Утворено Королівство Польське, що згідно із рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії. 1867-й. Через 3 роки після ухвалення першої Женевської конвенції у Росії засновано Товариство Червоного Хреста. 1880-й. Відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай. 1904-й. Американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку. 1985-й. Біля Львова через помилки диспетчерів у повітрі зіткнулися пасажирський Ту-134А і військовий Ан-26. Із 94 осіб на бортах загинули усі. 1992-й. Президент України Леонід Кравчук здійснив перший в історії двох держав офіційний візит до Турецької Республіки. Із колегою вони підписали договір про дружбу і добросусідство, протокол про торговельно-економічне співробітництво та угоду про встановлення повітряного сполучення. 1995-й. Указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України Богдана Хмельницького.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Розмови про атомну енергетику на радіо «Респект».
1: Вітаю, ви слухаєте подкаст «Розмови про атомну енергетику». Це спільний проєкт Українського ядерного товариства, Хмельницької атомної електростанції та медіа-центру «Третя столиця». Наша мета – дізнаватися більше про ядерну енергетику, сучасні рішення у цій галузі, безпекові та екологічні аспекти роботи атомних електричних станцій. А спілкуємося ми з науковцями, експертами з енергетичних та екологічних питань, які точно володіють інформацією про те, яке значення має атомна енергетика в енергетичній безпеці України. Сьогодні з нами на зв'язку доцент кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету Владислав Лисько. Пане Владиславе, я вас вітаю.
2: Доброго дня, шановні друзі.
1: Ну, говоримо в таких умовах, про які варто сказати і нагадати про те, що війна, про те, що зима, про те, що ворог знищує енергетичну інфраструктуру і не лише енергетичну. Ось, і в таких умовах ми, українці, вже живемо, вже буде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Ну і, пане Владиславе, почнемо, напевно, з того, які ж висновки можна зробити з цієї ситуації, ну, саме в енергетичній сфері зимою 26-го року, от з точки зору розвитку української атомної енергетики.
2: Ну, що вам сказати? Ми бачимо, в яких умовах ми працюємо і живемо, точніше виживаємо, але це нас не зламає і все рівно ми переможемо. Щось хочеться, на що більше звернути увагу, дійсно, атомні станції під час війни – це, в першу чергу, стабільна генерація без залежності від російського палива. Друге – це низька собівартість електричної енергії. Третє – хочу сказати, що воно, атомні станції, якраз і є базовим забезпеченням навантаження для нашої енергосистеми. І, відповідно, дає можливість на відновлення інших теплових станцій, гідростанцій, ну, компонентів системи, які приймають участь у генеруванні електричної енергії в нашу мережу. Звичайно, хочеться зауважити, що так само ворог б'є не тільки по тепловим станціям, звичайно, напряму він в атомній станції не може, ну, скажімо так, і з політичної точки зору, і з екологічного, і за вимогою різних договорів, він не націлюється, але знеструмлюючи підстанції, які знаходяться поблизу атомних об'єктів, ядерних об'єктів, відповідно, наносить шкод не менший, ніж при прямому влучанні. Тому, звичайно, якщо говорити про якісь висновки, щось особливо ця зима показала, це знову ж потрібно робити децентралізовані мережі, мережеві рішення. Тобто мають бути резервні шляхи передачі, автоматичні системи зміни перетоків потужності, фізичний та кіберзахист обладнання. Тому що ви знаєте, що на енергооб'єкти є не тільки фізичні, тобто ракети, дрони, але й ворог атакує через різні цифрові засоби. Також потрібно, скажімо так, продовжувати модернізацію різних систем захисту АСУ ТПС, КАДА систем, як на АЕС, так і в енергосистемі в цілому. І відповідно впроваджувати нові технології. Це і автоматичне блокування потоків, смарт-грід технології, більше інтегруватися в європейську систему, більше ліній має бути зв'язку. Тобто, скажімо, так звана диверсифікація джерел енергії та інтеграція з Європейським Союзом. Тобто, це дасть можливість і мати перетоки зовнішні між державами, відповідно, більш стабільно працювати у нас.
1: Зрозуміло,
2: так,
1: пане Владиславе. Так, для початку зрозуміло, і давайте далі продовжимо таким чином, оскільки наша програма має таку просвітницьку мету, от, і ми намагаємося простими словами пояснити, можливо, складні речі для нашого слухача, тому що найбільше ми хотіли б, звичайно, щоб наша аудиторія розуміла, а що відбувається, от, зокрема, в енергетичній сфері. І тут не обійтися без розвінчування різноманітних міфів і фейків, і відвертих іпсо, які ворог створює. Зокрема, це фейки, які народжуються навколо самої енергетичної системи України, якою вона є, і, зокрема, як розподіляється електрична енергія від генерації атомних електростанцій. Якщо можна, поясніть нашій аудиторії, як це відбувається. Тобто, згенерувала атомна електростанція електроенергію, і куди вона пішла? Бо найближчі міста, наприклад, там Нетішин там чи Острог, які є біля Хмельницької атомної електростанції, вони звісно не отримують напряму електроенергію від атомної електростанції. От, але частина мешканців думають, що саме так воно мало і бути, коли от відключення йдуть і так далі.
2: Так, дійсно, міфів і ПСО дуже багато, але коротко скажу. На теплових станціях великої потужності, так само і на атомних станціях, відходять лінії напругою 330 кВт і вище. В міста-супутники живляться на мережі 110 кВт. Це перше. Для чого це потрібно? Чому на такій високій напрузі? Тому що це мінімізація втрат, це за рахунок, чим вища напруга, тим менше втрати, це передача великої потужності і, відповідно, це інтеграція об'єднаної енергосистеми України. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо про об'єднану енергосистему України, то вона керується диспетчером НЕК «Укренерго». І АЕС не може працювати з, скажімо так, напряму з містом. Чому? Тому що, знову ж, будь-яка ситуація небезпечна, яка стається на АЕС, не повинна, скажімо так, напряму бити по споживачам. І навпаки, тобто стійкість системи, якщо АЕС не може змінювати потужність під якісь локальні потреби якогось регіону або якогось міста. Тобто, і баланс частоти і потужності може порушуватись. І з цим керує, знову ж, диспетчер, об'єднана енергосистема, а не місцева влада, чи там мер міста, чи ще хтось. Тобто, тому, і плюс є нормативними документами заборонена пряме живлення населених пунктів від АЕС і, відповідно, заборонено правилами енергосистеми. Та воно і не може бути таке. Ви ж розумієте, я думаю, що всі мають розуміти, що будь-яка ситуація, яка стається в місті, не має яким жодним чином не впливати на роботу атомної станції. Це порушення безпеки експлуатації атомної станції. Тому напряму з генератора в місто Нетішин, Острог, Вараш і так далі, Південно-Українськ, не надається електрична енергія. Є постачальники, регіональні підстанції 110-35-10 кВт, які вже беруть напругу з магістральних мереж. Магістральні мережі – це якраз і є мережі, до яких під'єднана атомна електрична станція. Якщо просто, то щоб ви розуміли. Перше, це безпека, надійність і, скажімо, стійкість енергосистеми. От і все.
1: Дуже лаконічно і зрозуміло пояснили, але я хочу сказати, що, наприклад, у Нетішині є така давня інформація про те, що був якийсь проєкт, де мали би провести лінію напряму з Хмельницької АЕС для живлення Нетіш. Це було дуже давно, і його, напевно, заборонили в зв'язку з тим документом, про який ви сказали. Чи справді могло таке бути?
2: Як відверто кажучи, теоретично, звичайно, можна це все зробити, але знову ж, це будь-яка ситуація, яка стається або в місті, або на станції, відповідно, це почесно напряму залежить робота і станції, і інфраструктура міста. Тому я думаю, що проєкт, можливо, був, але я думаю, що проєкт несе не одна лінія, а мало бути як мінімум три лінії, три резервні джерела живлення для міста Нетішин особливо. Тому теоретично, знову ж кажу, теоретично можливо, але ну навіщо робити це? Безпека, в першу чергу, безпека. Тут трошки економічно може і доцільно, але безпека на першому місці має бути.
1: Так, тоді йдемо далі. Атомна електростанція згенерувала електричну енергію, вона потрапила в мережу. І вже диспетчері мережі розподіляють її по населеним пунктам. Коли йде відключення, це означає, що диспетчери стабілізують мережу. Ось про це нам розкажіть, як це відбувається.
2: Дуже просто. Є споживання, є генерація. Тобто генерація має дорівнювати споживання плюс втрати в мережу. Відповідно, у нас є єдина енергосистема. До речі, вона у нас кільцева, що дала можливість високої живучості, надійності. Ми це побачили за останні 4 роки. Відповідно, генерація і споживання мають бути однакові. І якщо споживання перевищує генерацію, просідає частота в мережі і починає автоматика вимикати блоки або вмикати блоки. Вірніше, вмикати блоки. Та як швидкодіюча автоматика в нас була на теплових станціях, які робили резерв потужності і маневрові були, тому що атомні станції не регулюються у нас на сьогодні. Тому, звичайно, автоматика вимикала блоки для того, щоб вони не вимикала споживачів відповідно для того, щоб не зупиняти блоки. Адже зупинка атомної станції одного блока і потім його під'єднання до енергосистеми досить дороговартісне. Тому є потреба, наприклад, 1000 мегаватт потужності. Виробляється 800 мегаватт. Відповідно, вимикається диспетчер об'єднаної енергосистеми. Каже, там, Вінницька обленерго, Хмельницька обленерго, каже, ви можете споживати не 800, не 1000 мегаватт, а тільки 300. Будь ласка, ми вам обмежуємо, тому що на кожній підстанції є лічильник електричної енергії, є можливість дистанційно керувати вимикачами для того, щоб робити перетоки. Відповідно, головний диспетчер говорить, розподіліть електричну енергію так, щоб цю потужність, щоб ви споживали тільки 600 там, чи там певну обмежену кількість. І відповідно, вже на місці будуються графіки відключення у споживачів і для того, щоб забезпечити рівномірно розподілити час використання цієї електричної енергії протягом там години, доби і так далі. Тобто, знову ж, не обленерго вимикає світло, щоб всі розуміли. Не об'єднана енергосистема вимикає, не диспетчер вимикає світло. Просто кількість споживання набагато більше, ніж генерації у нас на сьогодні. Тому що багато об'єктів енергетичних, а саме теплових станцій, а саме гідростанцій, є зруйновані або пошкоджені. І нам не вистачає саме цих маневрових потужностей. І атомні станції, вони не можуть приймати участь в регулюванні навантаження, тому що вони працюють в базовому режимі.
1: Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що це подкаст «Розмови про атомну енергетику». І з нами сьогодні доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету Владислав Лисько. Пане Владиславе, тобто, якщо, наприклад, відбуваються удари по інфраструктурі, падає напруга в системі, і в такому разі для того, щоб стабілізувати систему, відбуваються ці аварійні відключення, які ми спостерігаємо там час від часу, коли ну дійсно потрапляння йдуть на якісь об'єкти критичної інфраструктури. Але в звичайному режимі це може бути ось цей графік відключень, коли система прораховує, кого можна відключити, кого включити, для того, щоб розподілити електроенергію ну більш-менш стабільно. Хоча, як ви правильно сказали, залежить від споживачів, тобто чим більше ми споживаємо електроенергії, тим більше нам її система має віддавати. Тобто в когось забирати, а нам віддавати. Тобто логіка в моїх словах є.
2: Звичайно. Ну, в когось забирати. Забирають у того, хто виробляє, у виробника електричної енергії. Але ж, знову ж, немає генерації. Тобто електроенергія – це товар, який не зберігається. Він має зразу споживатися. І якщо є різкі збурення, тобто збільшення навантаження, зменшення навантаження в мережі, відповідно, це має збільшуватись генерація. На жаль, у нас немає цієї генерації, яка могла так різко збільшуватись і зменшуватись. Тобто це були в нас потужні гідростанції, це були в нас потужні ТЕСи, які швидко могли підняти свою потужність для того, щоб забезпечити оці коливання навантаження в енергосистемі. Тому що графік нагрузки, він не рівний, він навіть не плавний, він завжди якийсь збурення, щось вмикає. Вимикається, і на це має реагувати мережа таким чином, по-перше, щоб не відключити споживачів, а по-друге, щоб забезпечити надійне живлення і надійну генерацію. Для цього потрібно обмежувати, тому що не вистачає стільки генерації, тим більше зараз при такій зимі, коли дуже холодно, і, звичайно, багато котелень працює на електриці, багато опалення у людей теж електричне, відповідно, споживання різко зростає. Але маємо, коли маємо, як дехто говорив.
1: Давайте повернемося все ж таки тоді на початок нашої розмови. Коли ми обмалювали ситуацію в Україні, в енергетичній сфері, зокрема, власне, всі ми залежимо від електроенергії, це вже почали розуміти ще кілька років тому, коли почалися перші відключення і проблеми з енергопостачанням. Але ця зима, вона виявилася лютою, дійсно, лютому місяці ми про це говоримо. І практично і прогнозували, що вона буде такою не лайтовою, не такою, як попередні роки. Хтось сподівався на те, що буде не так холодно, як відбулося. Тим не менше, ворог чекав якраз зворотнього, і я думаю, що у них там теж добрі прогнози є, в сенсі тому, як гірше зробити українцям. І ми почали говорити про те, що по Києву, зокрема, так не спрацювала місцева влада, не змогли підготуватися, немає тієї децентралізації, про яку ви згадали, зокрема. І в той же час говорять про Харків, наприклад, який зміг стати енергетичним островом. Розкажіть, що ви думаєте про цю ситуацію, якщо говорити про Київ, про Харків, там, можливо, про ще якісь міста, Житомир називають, що вони, житомиряни, підготувалися теж до подібних ситуацій. По Вінниці, можливо, що скажете?
2: Давайте скажемо про основні міста. Дійсно, якщо брати, наприклад, той же Київ, то процентів 80 теплової енергії, тобто і виробляло дві теплових електростанцій, які були побудовані поблизу Києва. Якщо брати Харків, ну, по-перше, хочу сказати, що Харків дуже промислове місто, і там багато підстанцій. Тобто, тому, скажімо так, багато підприємств, які мають власні джерела живлення, скажімо так. Не буду називати на всякий випадок, але то є. Але на сьогодні дійсно ви згадали про Житомир. Житомир готував не таке враження, що Житомир до цього готувався ще з 12-го року. В Житомирі зробили повну децентралізацію і опалення, і виробітку електричної енергії. Тобто це і біогазові установки, і когенераційні установки на тирсі, і газові, газопашнові підстанції. Тобто все вже в них все було, до речі. Тобто молодці житомиряни, керівники міста, які дійсно підготували, чи готувалися, чи підготували. Наскільки це ефективно, ну, ми з вами бачимо. Тобто вони з теплом, як мінімум. То це вже хорошо. Що таке децентралізація взагалі? Да? Тобто, ну, коротко. Велика електростанція – це одна ціль. І ідеальна мішень, скажімо так. Десятки малих джерел енергії, да, плюс ще і накопичувачі – це вже складна ціль. Тобто децентралізація – це енергосистема, яку практично неможливо вимкнути або зруйнувати за одним ударом, скажімо так. Тому розбивається, на чим більше в нас кількість малих генерацій, відповідно, тим більш ми енергонезалежні, да, стаємо. Ну, палка в двох кінцях. Звичайно, це, скажімо так, для енергонезалежності це дуже добре, але потім, коли ці всі джерела працюють в єдину енергосистему, то є певні моменти, які пов'язані з якістю електричної енергії і перетоками. Але, звичайно, резервні джерела живлення, ви знаєте, що в багатьох країнах це є, ну, при проєктуванні багатоповерхових будинків повинно вже бути стояти резервне джерело живлення. Тобто, це може бути і генератор, це може бути накопичувач і так далі. Тобто, у нас зараз, я думаю, теж будуть переглядатися певні норми при проєктуванні та будівництві, особливо там лікарень, якихось критичних інфраструктури, щоб вже одразу мати свої джерела живлення на всяк випадок. Тому децентралізація, знову ти кажу, це, як би скажемо так, генерація, яка розподілена по багатьом точкам. І, звичайно, ці багато мішені, да, тобто їх важче виловити і важче знайти і всі, скажімо так, зруйнувати. Тобто, знову ж, наголошую, що нам не потрібно бити по станції. Підстанція – ідеальна мішень. Велика територія, видно з космосу, можна керувати і так далі. Тобто, тому, а ще менше маленьких джерел, тим, відповідно, складніше, скажімо так, зламати систему в цілому.
1: Якщо я правильно зрозумів, то, в принципі, децентралізація енергосистеми, вона не то, щоб на часі, її ще вчора треба було робити. І тут, якщо ми назвали оцей приклад Житомира, то, напевно, що житомиряни, ну, нічим не відрізняються від мешканців інших міст, там мільйонників, не мільйонників, але, ну, насправді спрацювали. Тобто на випередження з розумінням того, куди варто вкладати кошти громади для того, щоб забезпечити її в таких складних в такі складні моменти. От. І я сам себе запитую, от, скільки нам ще часу треба буде для того, щоб це зрозуміли усі громади. І знаєте, ще таке питання є от до вас, як до фахівця. Якщо ми говоримо про місто, так, там зрозуміло, там є інфраструктура, яка дозволяє цю децентралізацію хоча б спланувати, створити її. Там, мені здається, що Міністерство енергетики американське Сполучених Штатів Америки нещодавно вони говорили, що за умови, що буде там політична воля і відповідна робота Кабінету міністрів, міністерств і місцевої влади, то за 6-9 місяців Україна зможе перебудувати свою енергетичну систему для того, щоб її убезпечити від ситуації, яка цієї зими відбулася. То наскільки це може стосуватися ще маленьких територіальних громад, там де центр – це селище?
2: Ну, відверто кажучи, на мою думку, навпаки, там це робити простіше. Чому? Тому що в основному переважно більше із територіальних громад мають, ну, скажімо так, щоб брати Вінницьку область, це мають газ. Тобто газовий котел, відповідно, що потрібно тільки електрика. Електрика, скажімо так, якщо можемо брати ті ж самі робити когенераційні установки і забезпечувати електрику і просто обмежувати по видачі потужності. Тобто ми можемо сказати, що якщо ви хочете користуватися, електричну енергію ви споживаєте 1 кВт. Тобто це для забезпечення базових потреб вам достатньо. Зрозуміло, що ні паліра, там, ні опалення електричне, вони не підключать, але світло, зв'язок, там, і холодильник працювати будуть. Тобто це, знову ж кажу, це не настільки це дорого, як здається. Просто це треба вкладати гроші і Справа в тім, що в дійсності децентралізація – це капіталізація коштів на безпеку. Тобто прямих, скажімо так, прибутків ви не отримаєте. Але ви отримуєте прибуток у вигляді надійності, безперервності електропостачання. Що теж немало, дуже важливо, особливо, якщо це, наприклад, навіть не говоримо про побутових споживачів, говоримо про якесь велике виробництво. Да? Якщо зупиняється, відповідно, нічого не виробляється, не платиться податків в місцевий бюджет, люди без зарплати і так далі. Тут я ж кажу, тут треба дивитися з різних боків. Не можна сказати, що тільки нема електрики, або тільки нема опалення. Тому, звичайно, воно дорожче, але надійність, безпечність і ефективність більша.
1: Дякую. Ну що ж, ми практично відпрацювали більший період часу нашої програми. На жаль, вона вичерпна, тому що ми працюємо для радіостанції, і у нас залишилася невеличка кількість хвилин, от яку я пропоную потратити мріям. Тобто, давайте ми з вами помріємо про те, якою буде енергетична система України після війни. От з досвіду того, про який ми з вами говорили, з вашого розуміння взагалі розвитку атомної енергетики, зокрема, і так далі.
2: Ну, знову ж, куди б ми не йшли, ми ядерна держава. Ядерна держава, і, на жаль, без ядерної зброї, на жаль, на сьогодні. Атомні станції залишаться базою нашої енергосистеми. Це 50-60% від загальної генерації. Звичайно, буде продовжений ресурс діючих енергоблоків, тому що у нас дуже висококісні спеціалісти, найкращі, напевно, працюють в атомній енергетиці. Є ймовірність добудови нових блоків, можливо, модульних або адаптованих до маневрування, тому що є вже такі блоки в світі розроблені. Повністю має бути орієнтація на західні паливні та технологічні ланцюги постачання палива. Тим більше, в Україні є досить великі залишки уранової руди. Нам би ще технологію завод, і ми б взагалі були б енергонезалежні, постачали б електричну енергію не тільки собі, але й всій Європі. Також, знову ж, хочеться сказати, що все рівно має бути і з'являтися, скажімо так, такі мікромережі, тобто мікрогриди. Мають бути відновлені джерела енергії плюс накопичувачі, тому що ви самі розумієте, що ні сонячні станції, ні вітрові станції не є надійним джерелом електричної енергії, тому що залежить від погоди. Нашу погоду передбачити, прогноз погоди, на то він і прогноз, що дає якусь вірогідність того чи іншого явища, яке може відбутися. Звичайно, мають бути збільшена кількість малих міських теплових електроцентралей. Як було раніше, будувалися мікрорайон ТЕЦ, тобто, а не ТЕЦ на весь там на 100 тисяч на населення. Що ще? Забезпечення критичної інфраструктури, такі як водоканалів, лікарень, теж має бути вже, скажімо так, автономні енерговузли там мають бути для забезпечення критичної інфраструктури. Тобто тих же якихось певних заводів, хлібзаводів, лікарень і так далі, шкіл навіть і так далі. Отаке я бачу майбутнє для забезпечення надійної роботи і для процвітання нашої країни.
1: Пане Владиславе, я нагадаю нашим слухачам, що ви є доцентом кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету, і в зв'язку з вашою відповіддю про те, якою має бути Україна, енергетична система України після війни, я додам, що дуже потрібні будуть фахівці, ось які, зокрема, готує і ваша кафедра, ваш університет.
2: Так. Я хочу сказати, що хотів нагадати, що все рівно ми йдемо до цифровізації. Цифровізація і буде і в енергосистемі. Тобто є поняття розумна енергомережа, тобто палка знову з двох кінців, але чим менше втручання людини в технологічний процес, тим, як показує практика, більша безпека, більша надійність і якість роботи. І, звичайно, знову ж, це все можливо разом з Європою. Тільки з інтеграцією, з посиленням інтеграційних процесів з Європою, у нас буде і більша безпека, у нас буде і європейські правила, європейські вимоги, які, як показують, дають свій результат в цілому. Але для цього ми маємо перші самі працювати над цим, навчатися і мати досвід роботи з використанням нових технологій.
1: Нагадаю, що це був подкаст розмови про атомну енергетику. І Владислав Лисько, доцент кафедри електричних станцій систем Вінницького державного технічного університету, член правління, якщо я не помиляюсь, Українського ядерного товариства. Так?
2: Так.
1: За сприяння якого? За сприяння Українського ядерного товариства і виходить наш цикл розмов про атомну енергетику. Дякую вам за ваш час. Сподіваюся, що будемо ще з вами зустрічатися і говорити про наступні якісь теми, які стосуються атомної енергетики, зокрема. А слухачам нашим нагадаю, що це був подкаст «Розмови про атомну енергетику». Створюйте світло навколо себе. Слава Україні!
0: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо «Респект». Разом до перемоги! Соціальна реклама.
3: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Найбільший живий організм на планеті – грибок армілярія лоригоні. Займає площу 9 квадратних кілометрів. Жук Голіаф – найважчий жук у світі. Може важити до 100 грамів. Найвища трава – бамбук. Може зрости на 1 метр за день.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».

0: Степана Гігу у викладі Фінки. Її вівтар.
1: А ти поклав своє кохання на вівтар.
0: Далі потрапимо під останній дощ від Teen Planet.
1: Наш останній дощ.
0: Mad Heads нагадають про силу любові. Пісня про любов. Їх підтримує Циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
2: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
0: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
3: Слухоманія.
0: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для останнього дзвоника. За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
4: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим завданням.
0: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Скай із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

Очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар». Осінь.

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Kid Planet та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Уже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Madheads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Madheads про любов.

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя.

0: Циферблат, їхня нова річ «Божеволію».
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія, Ілля Літай, «Весна», версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі Літай.

0: Спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Від Шевченка до Сократа. Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер. Від Шевченка до Сократа.
2: Радіо Респект. Разом до перемоги.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid. Диско.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата.

0: Це була несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія, і я Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Слухом маманія. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар» тебе потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар» тебе і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
10: Соціальна реклама.
11: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Кур'єр приніс нам 3 квитки до театру, а ми просили 4 білети. Білет – це картка з питаннями для тих, хто складає іспит, або грошовий документ. А квиток – це картка-документ, що дає право проїзду у транспорті, відвідування музею, театру тощо. Білет – екзаменаційний, кредитний, лотерейний. Квиток – партійний, журналістський, залізничний, вхідний.
2: «Сила слова».

0: Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: смакує у світі.
1: Подорожувати світом прекрасно, а якщо помандрувати країнами на власній кухні. У світі безліч неймовірних страв, а ми обізнані лише з невеликою частиною. «Смакує у світі» – це про нове або прадавнє, дивне або апетитне, популярне або елітарне, просте у приготуванні або ж таке, що об'єднує зусилля дружньої родини. Ми будемо розповідати вам цікаве про світову кухню.
0: «Смакує у світі».
1: Сьогодні суші є одним із найпопулярніших страв у світі. Фудкорти світу обов'язково мають куточок із суші. А для поціновувачів у світі функціонують мільйони ресторанів, що спеціалізуються на приготуванні ролів та інших подібних страв. Крім того, вони є першими за популярністю серед сервісів доставки ресторанної їжі. Суші – це традиційна страва японської кухні, зроблена на основі рису, обробленого рисовим оцтом чи сіллю, та різноманітних начинок чи нашарувань, серед яких переважають морські продукти. Втім, до складу страви можуть входити м'ясо, овочі, водорості, гриби чи яйця. Суші бувають сирими, термічно обробленими чи навіть маринованими.
0: Смакує у світі.
1: У Японії словом «суші» позначають широке коло страв. Однак на Заході під ними помилково розуміють лише грудку рису, покриту шматком сирої риби. В Україні заведено злегка присолювати рибу, адже поціновувачів сирої набагато менше. До того, як суші та роли здобули велику популярність в усьому світі, вони не раз видозмінювалися. Ця страва, якою в першу чергу знаменита азійська кухня, має дуже довгу та цікаву історію. Перші суші не були самостійною стравою як такою. Японці загортали рибу в рис, бо помітили, що так вона краще і довше зберігається свіжою. Проте перед вживанням риби рис викидали. У 17 столітті кухарі спробували поєднувати рис і рибу та додавати трішки васабі, що пізніше назвали нігірі-суші, які здобули першу видатну популярність. У Японії для отримання звання сушиста потрібно було навчатися 3 роки.
0: Смакує у світі.
1: А ось перші роли – це зовсім не азійська кухня, а північноамериканська. Саме у Лос-Анджелесі в 70-х роках минулого століття місцевий кухар винайшов рол «Каліфорнія». Він і досі є одним із найпопулярніших у світі. Ще один популярний рол – «Філадельфія», родом із Нью-Йорка. І названий він так на честь сиру, який є обов'язковим компонентом цього ролу. В ролі водорості норі заховані всередину рулету, а зверху кладеться лосось або інша риба. Справа в тому, що американці не дуже полюбляють норі, вважаючи їх надто жорсткими.
0: Смакує у світі.
1: Приготувати роли правильної форми доволі складно для тих, хто не навчався кулінарній майстерності, і особливо для тих, хто практикує східну кухню вперше. Проте існує безліч інтерпретацій страви, які допомагають досягти схожого смаку без орієнтації на форму та подачу. Спробуємо приготувати так звані ліниві роли. Це можна зробити навіть вдома.
0: Смакує у світі.
1: Рис для суші ретельно промиваємо водою. Важливо промити його декілька разів до стану прозорої води. Згодом заливаємо рис чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо на повільний вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь і даємо рису постояти ще хвилин 15 під кришкою. Для заправки рису потрібно змішати оцет, цукор та сіль. Додаємо до охолодженого рису так звану заправку та перемішуємо. Нарізаємо до рису смужечки норі і знову вимішуємо усю масу. Після цього нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо. Лосось, огірок та авокадо нарізаємо кубиками. Форму для льоду застилаємо харчовою плівкою та викладаємо шарами. Лосось, вершковий сир, огірок, авокадо, рис з норі. Важливо втрамбувати всі шари, щоб вони не розлетілися при вийманні з форми. Нехай вам смакує!
0: Радіо Респект. Разом до перемоги. Соціальна реклама. Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом «За мужність» трьох ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який при матиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно

0: у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує трьох дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковецької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Острозькій громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет Острозька академія спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
1: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: гігантський кальмар Архітеутіс Дукс. Довжина до 13 метрів, живе на глибині, офіційно сфотографований тільки у 2004 році. Колосальний кальмар Місоніхотітус Гамільтоні. Ще більший за гігантського, із гачками на щупальцях. Гоблінова акула. Акула-привид із витягнутим носом та висувною пащею. Виглядає як прибулець.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.
2: Я сумую за тобою, як сонце за луною, як літо за весною.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1815-й. Утворено Королівство Польське, що згідно із рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії. 1867-й. Через 3 роки після ухвалення першої Женевської конвенції у Росії засновано Товариство Червоного Хреста. 1880-й. Відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай. 1904-й. Американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку. 1985-й. Біля Львова через помилки диспетчерів у повітрі зіткнулися пасажирський Ту-134А і військовий Ан-26. Із 94 осіб на бортах загинули усі. 1992-й. Президент України Леонід Кравчук здійснив перший в історії двох держав офіційний візит до Турецької Республіки. Із колегою вони підписали договір про дружбу і добросусідство, протокол про торговельно-економічне співробітництво та угоду про встановлення повітряного сполучення. 1995-й. Указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України Богдана Хмельницького.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. Слухай українське.
2: Соціальна реклама.
3: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
4: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 765 788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони.

0: зони вжух і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
1: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вони хочуть забрати у нас світло.
3: Але наші голоси і пісні звучать.
2: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
3: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
2: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
3: Деталі на сайті radiodim.rv.
2: Слухайте, головне.
3: Разом переможемо.
4: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
5: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах Нангу Лайф.
2: Від Шевченка до Сократа. Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
3: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми відкриваємо для себе сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у випуск потрапляє новий сингл співачки Олеасії «Ніч» в реміксі від Енді Вакса. Хочу привітати всіх прихильників сінті-попу. На обрії можемо спостерігати спалах нової зірки, що повстає в українському музичному просторі. Її б можна було охарактеризувати як лагідний європейський нью-романтик, гарно і майстерно приправлений українською вокальною палітрою. Насолоджуємося цим глибоким голосом, гармонією змісту та досконалою аранжацією. Олеася «Ніч» – ремікс від Енді Вакса.

0: Олеася і нова робота «Ніч» в реміксі від Антівакса має неабиякі шанси незабаром завоювати прихильність широкої аудиторії слухачів. Ми будемо тримати кулаки, схрестимо пальці, тричі постукаємо по дереву та будемо робити інші забобони, які тільки прийдуть нам до голови. Ви слухали програму про нову українську музику «Гід на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 760 500 88.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Люблю.
1: Соціальна реклама.
2: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
3: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
5: Програма «Сила слова».
6: Кухня і антисуржик. Люблю морквяний сік, бо морковний – то росіянізм.
5: «Сила слова» –

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов. Шарувати

Це були Медхедс, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру. Адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила.

Ми слухали нову річ від Як Така. Рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка.

0: Класика Степана Гіги у викладі фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбоксу в Україні. Про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка,
1: Топтен. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060 765 700 88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
0: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ-10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолет із піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконували її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність 3 ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який приймає рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організації надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни з

0: що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковецької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Острозькій громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет Острозька академія спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
1: Погода на радіо «Респект».
2: Погода виходить за сприяння «Рівнеінвестфорум». Сьогодні у неділю на українців чекає сонячна і без опадів погода. Також синоптики прогнозують і потепління. Відтак на заході стовпчики термометрів сьогодні у день піднімуться до плюс 21 градуса. До плюс 19 слід чекати жителям центру і півночі країни. Без опадів також нарешті на сході та на півдні нашої країни. Там сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 15 градусів. Погода виходить за сприяння «Рівнеінвестфорум».
0: Головна бізнесова подія Західного регіону – «Рівнеінвестфорум». Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням «Рівнеінвест.ком» або за телефоном 067-926-2403.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060-765-788.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак 2 сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
9: Слухай Радіо Респект

0: Ринку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вони хочуть забрати у нас світло.
2: Але наші голоси і пісні звучать.
1: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
2: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
1: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
2: Деталі на сайті radiodim.rv.
1: Слухайте, головне.
2: Разом переможемо.
3: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: На Титані, супутнику Сатурна, іде дощ з метану. У деяких галактиках є зірки-блукачі, які не належать жодній галактиці. Чорні діри можуть випаровуватися через випромінювання Гокінга.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: бракує у світі.
1: Подорожувати світом – прекрасно, а якщо помандрувати країнами – на власній кухні. У світі безліч неймовірних страв, а ми обізнані лише з невеликою їх частиною. «Смакує у світі» – це про нове або прадавнє, дивне або апетитне, популярне або елітарне, просте у приготуванні або ж таке, що об'єднує зусилля дружньої родини. Ми будемо розповідати цікаве про світову кухню.
0: «Смакує у світі».
1: Сьогодні поговоримо про японську кухню, а саме про карі. Це популярна японська страва на основі соусу карі, що використовується і як приправа до вареного рису, і як намазка до хлібу або начинка до пиріжків. Також карі споживають із локшиною. Страва прийшла в японську кухню наприкінці 19 століття через Великобританію, тому японці вважають її європейською стравою. Втім, до кінця 20 століття страва набула такої популярності в Японії, що стала направду її національною.
0: «Смакує у світі».
1: Вперше в Японії карі з'явилося в період Мейдзі з 1868 до 1912 року через посередництво британської кухні. У той час Індія перебувала під адміністративним управлінням Британської імперії, і адаптований до європейських смаків варіант індійської страви був широко поширений на кораблях Royal Navy, як недорога й ситна їжа для моряків. Наприкінці 19 століття уряд Японії замовив у Великій Британії військові кораблі та відрядив на навчання власних моряків, які й привезли додому цю популярну британську страву. Згодом вона набула поширення і серед цивільного населення. З кінця 90-х років з'явилася велика кількість місцевих варіантів японського карі. Соус карі почали виробляти та продавати у вакуумному пакуванні. Популярними стали карі з оленятиною, з молюсками, макреллю, яблуками, устрицями, чорною свининою, китовим м'ясом, а також китайським гірким. Ким гарбузом.
0: «Смакує у світі».
1: Щоб зрозуміти карі, уявіть рагу із м'яса та овочів в особливому соусі. Цікаво, що більш звичним для нас є індійський варіант приготування соусу. Справжній, запевняють знавці, потрібно замовляти в Японії. На теренах України страва зацікавила любителів аніме. Герої аніме або дорам часто споживають карі. Замовляючи пакетики з кубиками карі, зауважте, що кожен зазвичай розрахований на 5-6 порцій. Саме цей соус ви зможете додати до базової страви – рагу.
0: «Смакує у світі».
1: Приготуємо японське карі з овочами, курятиною та рисом. Підготуйте пасту карі, моркву, цибулю та половинку солодкого яблука, м'ясо птиці, рис та попередньо зварений курячий бульйон. У солоній воді відваріть рис до повної готовності. Дрібненько поріжте цибулю та підсмажте на гарячій пательні. Додайте дрібні кубики курки та терту моркву. Готуйте, доки овочі стануть м'якими, а курятина набуде золотистого кольору. Додайте також декілька ложок бульйону та доведіть суміш до кипіння. За 10 хвилин потрібно додати терте яблуко, а згодом пасту карі. Прогріваємо упродовж декількох хвилин страву, змішуємо з рисом та подаємо до столу. Нехай вам смакує!
0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмуки. На часі черговий гіт на обрії, де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Так розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.
2: Все

0: трошки бла. Тут під серце без обла.
1: І все це на вирусі, забирай, якщо треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук, почуємось.
3: Хіт на обрії. Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060-765-788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1815-й. Утворено Королівство Польське, що згідно із рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії. 1867-й. Через 3 роки після ухвалення першої Женевської конвенції у Росії засновано Товариство Червоного Хреста. 1880-й. Відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай. 1904-й. Американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку. 1985-й. Біля Львова через помилки диспетчерів у повітрі зіткнулися пасажирський Ту-134А і військовий Ан-26. Із 94 осіб на бортах загинули усі. 1992-й. Президент України Леонід Кравчук здійснив перший в історії двох держав офіційний візит до Турецької Республіки. Із колегою вони підписали договір про дружбу і добросусідство, протокол про торговельно-економічне співробітництво та угоду про встановлення повітряного сполучення. 1995-й. Указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України Богдана Хмельницького.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098-104-0104. Телефонуй. Страх не обирає, обираєш ти.

0: Погода на радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум. Сьогодні у неділю на українців чекає сонячна і без опадів погода. Також синоптики прогнозують і потепління. Відтак на заході стовпчики термометрів сьогодні у день піднімуться до плюс 21 градуса. До плюс 19 слід чекати жителям центру і півночі країни. Без опадів також нарешті на сході та на півдні нашої країни. Там сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 15 градусів. Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум.
2: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівнеінвестфорум. Спікери зі списку Forbes, нетворкінг, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її «Вівтар».
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
5: Я божеволію, з Божою волія.
1: Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай.
6: Літаю, чекаю і знаю.
1: Відчуємо холод дуету «Творчі».
7: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
8: Я вирішив створити іншу пісню, легку, без турботу, не нав'язливу, не сумну, не ностальгійну.

0: під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група Sky. Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

0: Очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».
1: Осінь

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Kid Planet та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Уже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Madheads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Madheads про любов.
4: Шарма

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя

0: Циферблат, їхня нова річ «Божеволію».
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія, Ілля Літай, «Весна», версія 2026 у реміксі від того ж таки

0: Спільна річ Олівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Програма «Сила слова».
2: Плекаємо мову разом. Трішечки про кухонні наголоси. Ваги, фартух, фольга, кухонний, черствий, кулінарія.
1: «Сила слова».
3: Радіо «Респект». Разом до перемоги.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі поспрекрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка, коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож я скажу щиро про почуття далі, а я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Слухом маманія. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. Слухай українське.
11: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
12: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
13: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
13: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
11: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
0: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Тендер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми можемо побачити, як нові музичні комети вриваються в нашу стратосферу і стають новими зірками, які осяють нашу сучасність.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні ми з вами знайомимося з піснею «Вже сьогодні» від «Карти світу». Це чуттєва і відверта композиція про найсильніші почуття – любов та поклик. Про те, що коли ви відчуваєте своє справжнє кохання, то ви вже не в стані чекати вічність. Ви вимагаєте цього вже сьогодні. Тож слухаємо «Карта світу» та композиція «Вже сьогодні».

0: Розмови про атомну енергетику на радіо Респект.
1: Вітаю, ви слухаєте подкаст «Розмови про атомну енергетику». Це спільний проєкт Українського ядерного товариства Хмельницької атомної електростанції та медіа-центру «Третя столиця». Наша мета – дізнаватися більше про ядерну енергетику, сучасні рішення у цій галузі, безпекові та екологічні аспекти роботи атомних електричних станцій. А спілкуємося ми з науковцями, експертами з енергетичних та екологічних питань, які точно володіють інформацією про те, яке значення має атомна енергетика в енергетичній безпеці України. Сьогодні з нами на зв'язку доцент кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету Владислав Лисько. Пане Владиславе, я вас вітаю.
2: Доброго дня, шановні друзі.
1: Ну, говоримо в таких умовах, про які варто сказати і нагадати про те, що війна, про те, що зима, про те, що ворог знищує енергетичну інфраструктуру і не лише енергетичну. Ось, і в таких умовах ми, українці, вже живемо, вже буде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Ну і, пане Владиславе, почнемо, напевно, з того, які ж висновки можна зробити з цієї ситуації, ну, саме в енергетичній сфері зимою 26-го року, от з точки зору розвитку української атомної енергетики.
2: Ну, що вам сказати? Ми бачимо, в яких умовах ми працюємо і живемо, точніше виживаємо, але це нас не зламає і все одно ми переможемо. Щось хочеться, на що більше звернути увагу, дійсно, атомні станції під час війни – це, в першу чергу, стабільна генерація без залежності від російського палива. Друге – це низька собівартість електричної енергії. Третє – хочу сказати, що воно, атомні станції, якраз і є базовим забезпеченням навантаження для нашої енергосистеми. І, відповідно, дає можливість на відновлення інших теплових станцій, гідростанцій, ну, компонентів системи, які приймають участь у генеруванні електричної енергії в нашу мережу. Звичайно, хочеться зауважити, що так само ворог б'є не тільки по тепловим станціям, звичайно, напряму він в атомній станції не може, ну, скажімо так, і з політичної точки зору, і з екологічного, і за вимогою різних договорів, він не націлюється, але знеструмлюючи підстанції, які знаходяться поблизу атомних об'єктів, ядерних об'єктів, відповідно, наносить шкод не менший, ніж при прямому влучанні. Тому, звичайно, якщо говорити про якісь висновки, щось особливо ця зима показала, це знову ж потрібно робити децентралізовані мережі, мережеві рішення. Тобто мають бути резервні шляхи передачі, автоматичні системи зміни перетоків потужності, фізичний та кіберзахист обладнання. Тому що ви знаєте, що на енергооб'єкти є не тільки фізичні, тобто ракети, дрони, але й ворог атакує через різні цифрові засоби. Також потрібно, скажімо так, продовжувати модернізацію різних систем захисту АСУ ТПС, КАДА систем, як на АЕС, так і в енергосистемі в цілому. І відповідно впроваджувати нові технології. Це і автоматичне блокування потоків, смарт-грід технології, більше інтегруватися в європейську систему, більше ліній має бути зв'язку. Тобто, скажімо, так звана диверсифікація джерел енергії та інтеграція з Європейським Союзом. Тобто, це дасть можливість і мати перетоки зовнішні між державами, відповідно, більш стабільно працювати у нас.
1: Зрозуміло, пане Владиславе. Так, для початку зрозуміло, і давайте далі продовжимо таким чином. Оскільки наша програма має таку просвітницьку мету, от, і ми намагаємося простими словами пояснити, можливо, складні речі для нашого слухача, тому що найбільше ми хотіли б, звичайно, щоб наша аудиторія розуміла, а що відбувається, от, зокрема, в енергетичній сфері. І тут не обійтися без розвінчування різноманітних міфів і фейків, і відвертих іпсо, які ворог створює. Зокрема, це фейки, які народжуються навколо самої енергетичної системи України, якою вона є. І, зокрема, як розподіляється електрична енергія від генерації атомних електростанцій. Якщо можна, поясніть нашій аудиторії, як це відбувається. Тобто, згенерувала атомна електростанція електроенергію, і куди вона пішла? Бо найближчі міста, наприклад, там Нетішин там, чи Острог,

0: які є біля Хмельницької атомної електростанції, вони, звісно, не отримують напряму електроенергію від атомної електростанції. От. Але частина мешканців думають, що саме так воно мало і бути, коли от відключення йдуть і так далі.
1: Так, дійсно, міфів і ПСО дуже багато, але коротко скажу. На теплових станціях великої потужності, так само і на атомних станціях, відходять лінії напругою 330 кВт і вище. В міста-супутники живляться на мережі 110 кВт. Це перше. Для чого це потрібно? Чому на такій високій напрузі? Тому що це мінімізація втрат. Це за рахунок, чим вища напруга, тим менше втрати. Це передача великої потужності і, відповідно, це інтеграція об'єднаної енергосистеми України. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо про об'єднану енергосистему України, то вона керується диспетчером НЕК «Укренерго». І АЕС не може працювати з, скажімо так, напряму з містом. Чому? Тому що, знову ж, будь-яка ситуація небезпечна, яка стається на АЕС, не повинна, скажімо так, напряму бити по споживачам. І навпаки, тобто стійкість системи, якщо АЕС не може змінювати потужність під якісь локальні потреби якогось регіону або якогось міста. Тобто, і баланс частоти і потужності може порушуватись. І з цим керує знову ж диспетчер, об'єднана енергосистема, а не місцева влада, чи там мер міста, чи ще хтось. Тобто, тому і плюс є нормативними документами заборонено пряме живлення населених пунктів від АЕС і відповідно заборонено правилами енергосистеми. Та воно і не може бути таке. Ваше розуміє? Я думаю, що всі мають розуміти, що будь-яка ситуація, яка стається в місті, не має яким жодним чином не впливати на роботу атомної станції. Це порушення безпеки експлуатації атомної станції. Тому напряму з генератора в місто Нетішин, Острог, Вараш і так далі, Південно-Українськ, не надається електрична енергія. Є постачальники, регіональні підстанції 110-35-10 кВт, які вже беруть напругу з магістральних мереж. Магістральні мережі – це якраз і є мережі, до яких під'єднана атомна електрична станція. Якщо просто, то щоб ви розуміли. Перше, це безпека, надійність і, скажімо, стійкість енергосистеми. От і все.
0: Дуже лаконічно і зрозуміло пояснили, але я хочу сказати, що, наприклад, у Нетішині є така давня інформація про те, що був якийсь проєкт, де мали би провести лінію напряму з Хмельницької АЕС для живлення Нетіш. Це було дуже давно, і його, напевно, заборонили в зв'язку з тим документом, про який ви сказали. Чи справді могло таке бути?
1: Як відверто кажучи, теоретично, звичайно, можна це все зробити, але знову ж, це будь-яка ситуація, яка стається або в місті, або на станції, відповідно, це почесно напряму залежить робота і станції, і інфраструктура міста. Тому я думаю, що проєкт, можливо, був, але я думаю, що проєкт несе не одна лінія, а мало бути як мінімум три лінії, три резервні джерела живлення для міста Нетішин особливо. Тому теоретично, знову ж кажу, теоретично можливо, але ну навіщо робити це? Безпека, в першу чергу. Безпека. Тут трошки економічно може і доцільно, але безпека на першому місці має бути.
0: Так, тоді йдемо далі. Атомна електростанція згенерувала електричну енергію, вона потрапила в мережу. І вже диспетчері мережі розподіляють її по населеним пунктам. Коли йде відключення, це означає, що диспетчери стабілізують мережу. Ось про це нам розкажіть, як це відбувається.
1: Дуже просто. Є споживання, є генерація. Тобто генерація має дорівнювати споживання плюс втрати в мережу. Відповідно, у нас є єдина енергосистема. До речі, вона в нас кільцева, що дала можливість високої живучості. Надійності ми це побачили за останні 4 роки. Відповідно, генерація і споживання мають бути однакові. І якщо споживання перевищує генерацію, просідає частота в мережі і починає автоматика вимикати блоки або вмикати блоки. Вірніше, вмикати блоки. Та як швидкодіюча автоматика в нас була на теплових станціях, які робили резерв потужності і маневрові були, тому що атомні станції не регулюються у нас на сьогодні. Тому, звичайно, автоматика вимикала блоки для того, щоб вони не вимикала споживачів відповідно для того, щоб не зупиняти блоки. Адже зупинка атомної станції одного блока і потім його під'єднання до енергосистеми досить дороговартісне. Тому є потреба, наприклад, 1000 мегаватт потужності. Виробляється 800 мегаватт. Відповідно, вимикається диспетчер об'єднаної енергосистеми. Каже, там, Вінницька обленерго, чи Хмельницька обленерго, кажу, вас, ви можете споживати не 800, не 1000 мегаватт, а тільки 300. Будь ласка, ми вам обмежуємо, тому що на кожній підстанції є лічильник електричної енергії, є можливість дистанційно керувати вимикачами для того, щоб робити перетоки. Відповідно, головний диспетчер говорить, розподіліть електричну енергію так, щоб цю потужні, щоб ви споживали тільки 600 там, чи там певну обмежену кількість. І відповідно вже на місці будуються графіки відключення у споживачів, і для того, щоб забезпечити рівномірно розподілити час використання цієї електричної енергії протягом там години, доби і так далі. Тобто, знову ж, не обленерго вимикає світло, щоб всі розуміли. Не об'єднана енергосистема вимикає, не диспетчер вимикає світло. Просто кількість споживання набагато більше, чим генерації у нас на сьогодні. Тому що багато об'єктів енергетичних, а саме теплових станцій, а саме гідростанцій, є зруйновані або пошкоджені. І нам не вистачає саме цих маневрових потужностей. І атомні станції, вони не можуть приймати участь в регулюванні навантаження. Тому що вони працюють в базовому режимі.
0: Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що це подкаст розмови про атомну енергетику. І з нами сьогодні доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету Владислав Лисько. Пане Владиславе, тобто, якщо, наприклад, відбуваються удари по інфраструктурі, падає напруга в системі, і в такому разі для того, щоб стабілізувати систему, відбуваються ці аварійні відключення, які ми спостерігаємо там час від часу, коли ну дійсно потрапляння йдуть на якісь об'єкти критичної інфраструктури. Але в звичайному режимі це може бути ось цей графік відключень, коли система прораховує, кого можна відключити, кого включити, для того, щоб розподілити електроенергію ну більш-менш стабільно. Хоча, як ви правильно сказали, залежить від споживачів, тобто чим більше ми споживаємо електроенергії, тим більше нам її система має віддавати. Тобто в когось забирати, а нам віддавати. Тобто логіка в моїх словах є.
1: Звичайно. Ну, в когось забирати. Забирають у того, хто виробляє, у виробника електричної енергії. Але ж, знову ж, немає генерації. Тобто електроенергія – це товар, який не зберігається. Він має зразу споживатися. І якщо є різкі збурення, тобто збільшення навантаження, зменшення навантаження в мережі, відповідно, це має збільшуватись генерація. На жаль, у нас немає цієї генерації, яка могла так різко збільшуватись і зменшуватись. Тобто це були в нас потужні гідростанції, це були в нас потужні ТЕСи, які швидко могли підняти свою потужність для того, щоб забезпечити оці коливання навантаження в енергосистемі. Тому що графік нагрузки, він не нерівний, він навіть не плавний, він завжди якийсь збурення, щось вмикає. Вимикається, і на це має реагувати мережа таким чином, по-перше, щоб не відключити споживачів, а по-друге, щоб забезпечити надійне живлення і надійну генерацію. Для цього потрібно обмежувати, тому що не вистачає стільки генерації, тим більше зараз при такій зимі, коли дуже холодно, і, звичайно, багато котелень працює на електриці, багато опалення у людей теж електричне, відповідно, споживання різко зростає. Але маємо, коли маємо, як дехто говорив.
0: Давайте повернемося все ж таки тоді на початок нашої розмови. Коли ми обмалювали ситуацію в Україні, в енергетичній сфері, зокрема, власне, всі ми залежимо від електроенергії. Це вже почали розуміти ще кілька років тому, коли почалися перші відключення і проблеми з енергопостачанням. Але ця зима, вона виявилася лютою, дійсно, от лютому місяці ми про це говоримо, і практично прогнозували, що вона буде такою не лайтовою, не такою, як попередні роки. Хтось сподівався на те, що буде не так холодно, як відбулося. Тим не менше, ворог чекав якраз зворотнього, і я думаю, що у них там теж добрі прогнози є, в сенсі тому, як гірше зробити Україну. І ми почали говорити про те, що по Києву, зокрема, так не спрацювала місцева влада, не змогли підготуватися, немає тієї децентралізації, про яку ви згадали, зокрема. І в той же час говорять про Харків, наприклад, який зміг стати енергетичним островом. Розкажіть, що ви думаєте про цю ситуацію, якщо говорити про Київ, про Харків, там, можливо, про ще якісь міста, Житомир називають, що вони, житомиряни, підготувалися теж до подібних ситуацій. По Вінниці, можливо, що скажете?
1: Ну, давайте скажемо про основні міста. Дійсно, якщо брати, наприклад, той же Київ, то процентів 80 теплової енергії, тобто і виробляло дві теплових електростанції, які були побудовані поблизу Києва. Якщо брати Харків, по-перше, хочу сказати, що Харків дуже промислове місто, і там багато підстанцій. Тобто, тому, скажімо так, багато підприємств, які мають власні джерела живлення, скажімо так. не буду називати на всякий випадок, коли то є. Але на сьогодні дійсно ви згадали про Житомир. Житомир готував не таке раніше, що Житомир до цього готувався ще з 12-го року. В Житомирі зробили повну децентралізацію і опалення, і виробітку електричної енергії. Тобто це і біогазові установки, і когенераційні установки на тирсі, і газові, газопашнові підстанції. Тобто все вже в них все було, до речі. Тобто молодці житомиряни, керівники міста, які дійсно підготували, чи готувалися, чи підготували. Наскільки це ефективно, ми з вами бачимо. Тобто вони з теплом, як мінімум. То це вже хорошо. Що таке децентралізація взагалі? Да? Тобто, коротко. Велика електростанція – це одна ціль. І ідеальна мішень, скажімо так. Десятки малих джерел енергії, да, плюс ще і накопичувачі – це вже складна ціль. Тобто децентралізація – це енергосистема, яку практично неможливо вимкнути або зруйнувати за одним ударом, скажімо так. Тому розбивається, на чим більше в нас кількість малих генерацій, відповідно, тим більш ми енергонезалежні, да, стаємо. Палка в двох кінцях. Звичайно, це, скажімо так, для енергонезалежності це дуже добре, але потім, коли ці всі джерела працюють в єдину енергосистему, то є певні моменти, які пов'язані з якістю електричної енергії і перетоками. Але, звичайно, резервні джерела живлення, ви знаєте, що в багатьох країнах це є, при проєктуванні багатоповерхових будинків повинно вже бути стояти резервне джерело живлення. Тобто це може бути і генератор, це може бути накопичувач і так далі. Тобто у нас зараз, я думаю, теж будуть переглядатися певні норми при проєктуванні та будівництві, особливо там лікарень, якихось критичних інфраструктури, щоб вже одразу мати свої джерела живлення на всяк випадок. Тому децентралізація, знову ти кажу, це, як би скажемо так, генерація, яка розподілена по багатьом точкам. І, звичайно, ці багато мішені, да, тобто їх важче виловити і важче знайти і всі, скажімо так, зруйнувати. Тобто, знову ж, наголошую, що нам не потрібно бити по станції. Підстанція – ідеальна мішень. Велика територія, видно з космосу, можна керувати і так далі. Тобто, тому, а чи менше маленьких джерел, тим, відповідно, складніше, скажімо так, зламати систему в цілому.
0: Якщо я правильно зрозумів, то, в принципі, децентралізація енергосистеми, вона не то, щоб на часі, її вже вчора треба було робити. І тут, якщо ми назвали оцей приклад Житомира, то, напевно, що житомиряни нічим не відрізняються від мешканців інших міст, там мільйонників, не мільйонників, але насправді спрацювали. Тобто на випередження з розумінням того, куди варто вкладати кошти громади для того, щоб забезпечити її в таких складних в такі складні моменти. От і я сам себе запитую: от скільки нам ще часу треба буде для того, щоб це зрозуміли усі громади? І знаєте, ще таке питання є от до вас, як до фахівця. Якщо ми говоримо про місто, так там зрозуміло, там є інфраструктура, яка дозволяє цю децентралізацію, хоча б спланувати, створити її. Там мені здається, що Міністерство енергетики американське Сполучених Штатів Америки нещодавно вони говорили, що за умови, що буде там політична воля і відповідна робота Кабінету міністрів, міністерств і місцевої влади, то за 6-9 місяців Україна зможе перебудувати свою енергетичну систему для того, щоб її убезпечити від ситуації, яка цієї зими відбулася. То наскільки це може стосуватися ще маленьких територіальних громад, там де центр – це селище?
1: Відверто кажучи, на мою думку, навпаки, там це робити простіше. Чому? Тому що в основному переважно більше із територіальних громад мають, скажімо так, щоб брати Вінницьку область, це мають газ. Тобто газовий котел, відповідно, що потрібно тільки електрика. Електрика, скажімо так, якщо можемо брати ті ж самі робити когенераційні установки і забезпечувати електрику і просто обмежувати по видачі потужності. Тобто ми можемо сказати, що якщо ви хочете користуватися, електричну енергію ви споживаєте 1 кВт. Тобто це для забезпечення базових потреб вам достатньо. Зрозуміло, що ні балера, там, ні опалення електричне, вони не підключать, але світло, зв'язок, там і холодильник працювати будуть. Тобто це, знову кажу, не настільки це дорого, як здається. Просто це треба вкладати гроші і Справа в тім, що в дійсності децентралізація – це капіталізація коштів на безпеку. Тобто прямих, скажімо так, прибутків ви не отримаєте. Але ви отримаєте прибуток у вигляді надійності, безперервності електропостачання. Що теж немало, ну, дуже важливо, особливо, якщо це, наприклад, навіть ну, не говоримо про побутових споживачів, говоримо про якесь невелике виробництво. Да? Якщо зупиняється, відповідно, нічого не виробляється, не платиться податків в місцевий бюджет, люди без зарплати і так далі. Тут я ж кажу, тут треба дивитися ну з різних боків. Не можна сказати, що бо тільки нема електрики, або тільки нема опалення. Тому, звичайно, воно дорожче, але надійність, безпечність і ефективність більша.
0: Дякую. Ну що ж, ми практично відпрацювали більший період часу нашої програми. На жаль, вона вичерпна, тому що ми працюємо для радіостанції, і у нас залишилася невеличка кількість хвилин, от яку я пропоную потратити мріям. Тобто, давайте ми з вами помріємо про те, якою буде енергетична система України після війни. От з досвіду того, про який ми з вами говорили, з вашого розуміння взагалі розвитку атомної енергетики, зокрема, і так далі.
1: Ну, знову ж, куди б ми не йшли, ми ядерна держава. Ядерна держава, і, на жаль, без ядерної зброї, на жаль, на сьогодні. Атомні станції залишаться базою нашої енергосистеми. Це 50-60% від загальної генерації. Звичайно, буде продовжений ресурс діючих енергоблоків, тому що ну у нас дуже висококісні спеціалісти, найкращі, напевно, і працюють в атомній енергетиці. Є ймовірність добудови нових блоків, можливо, модульних або адаптованих до маневрування, тому що є вже такі блоки ну, в світі розроблені. Повністю має бути орієнтація на західні паливні та технологічні ланцюги постачання палива. Тим більше, в Україні є досить великі залишки уранової руди. Нам би ще технологію завод, і ми б взагалі були б енергонезалежні, постачали б електричну енергію не тільки собі, але й всій Європі. Також, знову ж, хочеться сказати, що все рівно має бути і з'являтися, скажімо так, такі мікромережі, тобто мікрогриди. Мають бути відновлені джерела енергії плюс накопичувачі, тому що ну ви самі розумієте, що ні сонячні станції, ні вітрові станції ну не є надійним джерелом електричної енергії, тому що залежить від погоди. Нашу погоду передбачити, ну прогноз погоди на то він і прогноз, що дає якусь вероїтність того чи іншого явища, яке може відбутися. Звичайно, мають бути збільшена кількість малих міських теплових електроцентралей. Як було раніше, будувалися мікрорайон ТЕЦ, тобто, а не ТЕЦ на весь там на 100 тисяч на населення. Що ще? Забезпечення критичною інфраструктурою, такі як водоканалів, лікарень теж має бути вже, скажімо так, автономні енерговузли там мають бути для забезпечення критичної інфраструктури. То є тих же якихось певних заводів, хлібзаводів, лікарень і так далі, шкіл навіть і так далі. Отаке я бачу майбутнє для забезпечення надійної роботи і для процвітання нашої країни.
0: Пане Владиславе, я нагадаю нашим слухачам, що ви є доцентом кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету, і в зв'язку з вашою відповіддю про те, якою має бути Україна, енергетична система України після війни, я додам, що дуже потрібні будуть фахівці, ось які, зокрема, готує і ваша кафедра, ваш університет.
1: Так. Я хочу сказати, що так, ну, хотів нагадати, що все рівно ми йдемо до цифровізації. Цифровізація і буде і в енергосистемі. Тобто буде, є поняття розумна енергомережа, тобто палка знову з двох кінців, але чим менше втручання людини в технологічний процес, тим, як показує практика, більша безпека, більша надійність і якість роботи. Ну, і, звичайно, знову ж, це все можливо разом з Європою. Тільки з інтеграцією, з посиленням інтеграційних процесів з Європою, у нас буде і більша безпека, у нас буде і європейські правила, європейські вимоги, які, як показують, ну, дають свій результат в цілому. Але для цього ми маємо перші самі працювати над цим, навчатися і мати досвід роботи з використанням нових технологій.
0: Нагадаю, що це був подкаст розмови про атомну енергетику. І Владислав Лисько, доцент кафедри електричних станцій систем Вінницького державного технічного університету, член правління, якщо я не помиляюсь, Українського ядерного товариства. Так?
1: Так.
0: За сприяння якого? За сприяння Українського ядерного товариства і виходить наш цикл розмов про атомну енергетику. Дякую вам за ваш час. Сподіваюся, що будемо ще з вами зустрічатися і говорити про наступні якісь теми, які стосуються атомної енергетики. Зокрема, слухачам нашим нагадаю, що це був подкаст «Розмови про атомну енергетику». Створюйте світло навколо себе. Слава Україні!
2: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо «Респект» – 100% позитивної енергії. Соціальна реклама. Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.

0: перше сонцезахисне молочко винайшли у 1940-х роках для військових. Страуси мають більші очі, ніж їхній мозок. У пустелі Атакама в Чилі практично ніколи не йде дощ. Одна з найсухіших точок на Землі.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Реклама на Радіо Респект. Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
1: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060 765 788.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
6: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
7: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання військове, меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність 3 ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який при матиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстого Стюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організації надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковицької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Острозькій громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет «Острозька академія» спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
0: Погода на радіо «Респект».
2: Погода виходить за сприяння «Рівнеінвестфорум». Сьогодні у неділю на українців чекає сонячна і без опадів погода. Також синоптики прогнозують і потепління. Відтак на заході стовпчики термометрів сьогодні у день піднімуться до плюс 21 градуса. До плюс 19 слід чекати жителям центру і півночі країни. Без опадів також нарешті на сході та на півдні нашої країни. Там сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 15 градусів. Погода виходить за

0: 403.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: крокує у світі.
1: Подорожувати світом прекрасно. А якщо помандрувати країнами на власній кухні? У світі безліч неймовірних страв. А ми обізнані лише з невеликою частиною. Смакує у світі – це про нове або прадавнє, дивне або апетитне, популярне або елітарне, просте у приготуванні або ж таке, що об'єднує зусилля дружньої команди. Ми розповімо вам цікаве про світову кухню. І сьогодні вирушаємо до Бельгії, де на нас чекатимуть супи з молюсків, смажені зайці та купа картоплі фрі.
0: Смакує у світі.
1: Бельгійська кухня дуже різноманітна. Вона подібна до французької, але менш вишукана в подачах і набагато ситніша. Бельгійці віддають перевагу сезонним і регіональним продуктам, тому навіть у такому невеликому королівстві помітні відмінності в регіональних кухнях. У прибережних регіонах переважають страви з риби і морепродуктів, в Арденнах частіше використовують дичину. Кожного регіону своя фірмова страва. В Остенді – це морський суп із молюсків, в Антверпені – варений вугор із зеленню, у Л'єжі – смажений заєць із вишневим сиропом, а країна загалом славиться безліччю сортів картоплі фрі.
0: Смакує у світі.
1: Бельгійська кухня знаменита в першу чергу шоколадом, вафлями, картоплею фрі та пивом. У Бельгії знаходиться найбільша кількість ресторанів із зірочками на квадратний кілометр. Як щодо бельгійського пива у демократичному барі? Тут налічується більше ніж 1000 його офіційно зареєстрованих сортів. Причому чи не на кожен сорт існує окремий різновид кухлю. У великій пошані у бельгійців овочі. Ви ж чули про знамениту брюссельську капусту. Багато овочів використовують для приготування густих супів пюре, горохового супу, овочевих юшок.
0: Смакує у світі.
1: Національне частування ватерзой готується на рибному або курячому бульйоні з додаванням різних овочів. Для супу варять моркву, цибулю порей, корінь селери, картоплю і цілий букет пряних трав. Особливість супу полягає в тому, що м'ясо і овочі варять окремо, а потім з'єднують у бульйоні. Заправляють суп яєчними жовтками, збивши їх з вершками.
0: Смакує у світі.
1: Типова бельгійська сім'я приймає їжу тричі на день. Сніданок між 6:30 і 9 годиною, обід з 12 до 12:30 і вечеря з 18 до 20 години. При цьому на сніданок і вечерю сім'я зазвичай збирається разом, а обід їдять в школі або на роботі. Сніданок являє собою звичайний континентальний сніданок, що складається з бутербродів з сиром і ковбасою або джемом і медом, яєчні або варених яєць і чашки чаю чи кави. Існують два види бельгійських вафель – л'єзькі і брюссельські. Л'єзькі вафлі від назви міста Л'єж з присмаком ванілі мають величезну популярність у Бельгії та саме їх подають на королівський стіл. Найчастіше вафлі під цією назвою мають круглу форму. Брюссельським вафлям зазвичай надають квадратної форми. Їхнє тісто ніжне з додаванням дріжджів або пива. Ці вафлі мають шалену популярність по всьому світу. Подавати бельгійські вафлі можна у різних варіантах – з різноманітними сиропами, шоколадним соусом, медом, згущеним молоком, морозивом, джемом, варенням, бананами або ягодами. В результаті вийде чудовий десерт. Нехай вам смакує!
0: Радіо Респект. Разом до перемоги! Соціальна реклама. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: ТДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми відбираємо найкращі треки з вітчизняного медіапростору, які претендують на звання головного гіта країни.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні в центрі уваги новий трек від співачки Роми Туш «Скандал». Це пісня про той переломний момент, коли партнери перестають чути один одного. Про слова, які ранять, про емоції, що вириваються назовні. Але водночас про шанс усе виправити. Адже поки люди говорять, навіть через крик, відчай чи сльози, шанс на порозуміння ще існує. Та коли після болючих слів настає тиша, все ж таки все може змінитись. Тож, живіть наповну, не ховайте свої почуття глибоко всередині, будьте відкритими і щирими. Давайте завжди шанс і собі, і вашому партнеру.

0: Рома Туз і новий трек «Скандал» щойно пролунав у нашому ефірі. Пісня має великі шанси незабаром стати гітом та стати ліками для багатьох пар. На цьому сьогоднішній випуск завершується. В ефірі була програма «Гіт на обрій» та її ведучий Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрій. Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 70 75 25.

0: Гугли просто зараз. Нова автошкола на Тішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
0: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
2: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар» тебе потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар» тебе і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
4: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Програма «Сила слова».
5: Як же ми любимо солодощі. До речі, слово «солодощі» має такі синоніми. Ласощі, лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики.
4: «Сила слова».

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1815-й. Утворено Королівство Польське, що згідно із рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії. 1867-й. Через 3 роки після ухвалення першої Женевської конвенції у Росії засновано Товариство Червоного Хреста. 1880-й. Відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай. 1904-й. Американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку. 1985-й. Біля Львова через помилки диспетчерів у повітрі зіткнулися пасажирський Ту-134А і військовий Ан-26. Із 94 осіб на бортах загинули усі. 1992-й. Президент України Леонід Кравчук здійснив перший в історії двох держав офіційний візит до Турецької Республіки. Із колегою вони підписали договір про дружбу і добросусідство, протокол про торговельно-економічне співробітництво та угоду про встановлення повітряного сполучення. 1995-й. Указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України Богдана Хмельницького.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Погода на радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум. Завтра у понеділок українцям слід чекати на іще потепління. Відтак на заході у день буде до плюс 23, вночі до плюс 7 градусів. Плюс 22 очікується у центрі і на півночі, там без істотних опадів. Уночі до плюс 8 градусів. Ось невеликий дощ місцями прийде на сході та на півдні. Попри це, там завтра у день до плюс 18, уночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум.
2: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівнеінвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: А для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки. І головне, на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. «Електромото» – це твій економний рух.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 765 788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
5: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Вони хочуть забрати у нас світло.
7: Але наші голоси і пісні звучать.
6: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
7: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
6: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
7: Деталі на сайті radiodim.rv.
6: Слухайте головне.
7: Разом переможемо.
8: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
9: Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu.
10: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
9: Polska murem za Ukrainą.
10: Trzymajcie się.
9: Razem zwyciężymy.
11: Dzień dobry, witaję drodzy. Biele mikrofona, Andrzej Końko. Zapraszam na nowy odcinek naszego polsko-ukraińskiego projektu Polska Fala. Jest to program przygotowany z inicjatywy Polaków Równego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Rejmonta i dzisiaj w naszym programie. Ukraina pozostaje dla Polski priorytetem w polityce zewnętrznej. Nie żałujmy pomocy dla Ukraińców, apeluje minister polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
12: Wolna, będąca częścią Zachodu Ukraina to dla nas szansa. Szansa na wyrwanie kłów rosyjskiemu imperializmowi, na wzmocnienie wspólnej obrony, na intensywną współpracę gospodarczą, na wspólne projekty w przemyśle obronnym oraz zaangażowanie naszych przedsiębiorstw w proces odbudowy.
11: 82. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej. Oddajemy hołd ofiarom tej tragedii. Kalendarium polskie. Pierwsze olimpijskie złoto w historii Polski i Halina Konopacka.
13: Ale sport był tylko częścią jej życia. Halina Konopacka była poetką i malarką. We wrześniu 1939 roku uczestniczyła w dramatycznej i udanej akcji ewakuacji polskiego złota za granicę.
11: Rocznica stworzenia legendarnej pierwszej polskiej brygady pancernej generała Maczka.
14: Ogromna siła, musimy mieć świadomość, że to jest 16 tysięcy żołnierzy, to jest ponad 400 czołgów, ciężka artyleria, sprzęt. No to jest naprawdę najsilniejsza w tej chwili jednostka polska, która bierze udział w działaniach na tym odcinku frontu.
11: Polesie dla niego stało się całym światem. Józef Obrębski. Jak ukraińskie Polesie zaczarowało polskiego etnografa?
15: Józef Обремський – це спільна гордість. Для поляків це вчений світового рівня, який розвинув ідеї Малиновського. Для українців – людина, що зберегла для нас ідентичність.

0: ідентичність наших предків у період, коли вона була під загрозою зникнення.
1: А він запрошуємо Państwa на нашу півгодинну вендрівку на польських кліматах.

0: na polskiej fali. Polska fala.
1: Kalendarz Polski. Mija 82. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackim. I tu chcę oddać hołd ofiarom tej tragedii. Huta Pieniacka pozostaje miejscem bólu, ale zobowiązania do zachowania prawdy oraz pamięci o tych, którzy tam zginęli. Niech ten dzień będzie wyrazem naszej wspólnej pamięci oraz refleksji nad wartością ludzkiego życia. Przypomnę, że 18 lutego 2026 roku Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało ostateczną zgodę na prace poszukiwawcze i ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Jest to w obwodzie lwowskim. Wspólna polsko-ukraińska ekspedycja ma ustalić miejsca pochówku ofiar zbrodni z 28 lutego 1944 roku, dokonanej przez 4. Pułk Policyjny SS i UPA, w celu godnego pochówku ofiar tej zbrodni. 26 лютого припала 126-та річниця народження Галини Конопадської, видатної польської легкоатлетки, поетеси та художниці. Вона була першою польською олімпійською чемпіонкою. Завоювала золоту медаль у метанні диска під час Олімпійських ігор в Амстердамі у 1928 році.
2: Але спорт був тільки частиною її життя. Галина Конопадська була поеткою і маляркою. Свої вірші публікувала в відомостях літераторських і скамандрі.
1: Під час Другої світової війни у 1939-му вона брала участь в евакуації золотих резервів польського банку.
2: Ве вересню 1939 року учасничала в драматичній і уданій акції евакуації польського золота за границю. Jednym z najważniejszych i najbardziej niezwykłych epizodów pierwszych tygodni wojny. Halina była kierowczynia jednej z ciężarówek, które wywozili polskie złoto przez rumuńską granicę.
1: A після війни залишилася в еміграції, і життя було символом таланту, відваги та незалежності. То власне Галина Конопадська здобула перший в історії Польщі золотий медаль олімпійський. 31 липця 1928 року під час ігрзиск в Амстердамі виграла конкурс з жуту диском. В тим року припада 98. рочниця того переломного сукцесу. В часі Другої війни світової, по переміщенню до Станів Зєднанчених, Галина Конопадська вернулася до поезії і зайнялася малярством. Змерла 28 січня 1989 року на Флориді. Півтора року пізніше її прохи спочили в Варшаві на цмінтажу Брудновському.

0: «Польська хвиля».
1: Триває, друзі, наша польська хвиля, і сьогодні хотілося б згадати про річницю Юзефа Обремського, видатного польського етнографа родом з українського Поділля. Він народився 18 лютого 1905 року в Теплику на Вінниччині. В юнацькі роки зацікавився славістикою, яку вивчав на Краківському Ягеллонському університеті, співпрацював з основними етнографами і соціологами Другої Речі Посполитої того часу. Але нас Юзеф Обремський зацікавив своїми дослідженнями Полісся. У міжвоєнні роки він тривалий час досліджував місцевий фольклор, світогляд мешканців Полісся, їх вподобання, культуру, пісні, історії, легенди. Кропітка праця вченого змусила тогочасний уряд Речі Посполитої звертати увагу на відмінності та особливості полішуків, які не ототожнювали себе із тогочасною польською державою, хоча у ті роки території Полісся лежали в кордонах Речі Посполитої. Юзеф Обремський використовував метод виключне спостереження, тобто вносив до своїх нотаток те, що бачив під час тривалого проживання в громаді для глибокого розуміння і внутрішніх механізмів, які там панують, а мандрував він чимало у 30-х роках 20-го століття. Юзеф Обремський перший професійно описав донаціональну ідентичність полішуків. Обремський довів, що для місцевих жителів належність до свого кола, до родини, села, була важливішою за державні кордони чи офіційну національність. Архаїка в дії, писав Обремський, дослідник зафіксував соціальні структури, які вважалися вимерлими в Європі. Він описував Полісся не як відсталий край, а як унікальну, ізольовану цивілізацію, де магічне мислення, культ предків та общинний устрій гармонійно функціонували ще в 20-му столітті. Антропологічна фотографія. Обремський залишив понад 1000 негативів. Його фото – це не постановні кадри, а жива документалістика. Обличчя знахарок, дитячі ігри, інтер'єри хат – це візуальна енциклопедія втраченого світу. Окремим пунктом можна згадати і дослідження поліської магії. Його праці про поліське знахарство, вірування є одним із найбільш детальних у європейській етнографії. Обремський аналізував замовляння не як забобони, а як психотерапевтичну практику громади. Говорячи про спадщину Юзефа Обремського, можна сказати, що вона була і залишається потужним інструментом для побудови сучасних добросусідських відносин між українцями та поляками. Адже Обремський – польський вчений, який зберіг українську історію. Це створює платформу для спільних наукових проєктів та конференцій. Він досліджував Полісся з повагою, без колоніального патерналізму. І це було прикладом того, як інтелектуальні еліти двох народів можуть взаємодіяти на засадах рівності. Крім того, постать Юзефа Обремського дозволяє створювати спільні туристичні маршрути, шути та музейні експозиції цікаві не лише локально, а й на рівні Євросоюзу, наприклад, шлях Обремського від Кракова до Полісся. Юзеф Обремський – це, безумовно, спільна гордість. Для поляків – це вчений світового рівня, який розвинув ідеї Маліновського. Для українців – це людина, що зберегла для нас ідентичність наших предків у період, коли вона була під загрозою зникнення. Прошу панства, час нашого програму ще кончи. До услышання ще за тиждень. Життя кожному з нас – милої весни. До услышання.

0: Działanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja Polskie Media na Ukrainie 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду «Свобода і демократія».
1: Радіо «Респект» – 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Перші фрески малювалися пальцями, а не пензлями. Скрипки Страдіварі мають особливий звук через деревину, що росла в малий льодовиковий період. Перший мультик Дісней – це не Білосніжка, а пароплав Віллі.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-788.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 460.

0: Актуально про атомну енергетику.
1: Вітаю, ви слухаєте тижневик «Актуально про атомну енергетику». Сьогодні у випуску. «Енергоатом» повернув до роботи перший відремонтований у 2026-му енергоблок. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Всесвітній інститут ядерної захищеності та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Більше інформації слухайте у випуску. 28 квітня 2026 року після планово-попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатома» успішно приєднано до енергомережі енергоблок Хмельницької АЕС. Триває набір потужності. Це перший відремонтований енергоблок у межах ремонтної кампанії 2026 року. Цитата. «Ми маємо річний план ремонтних робіт, узгоджений з Міністерством і Укренерго, і дотримуємось його. Під час цієї кампанії ми виконуємо планові ремонти на всіх АЕС, проводимо ревізію, заміні обладнання, яке вичерпало свій ресурс, перевантажуємо паливом», зазначив керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши термін робіт на 4 доби. Це забезпечить додаткові 70 мільйонів кіловат на годину виробленої електроенергії. Цитата. «Ремонтна кампанія розпочалася у квітні і триватиме до жовтня. Плануємо роботи таким чином, щоб розтягнути їх у часі і не створювати суттєвого дефіциту в мережі. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території», додав керівник «Енергоатома». 28 квітня на майданчику Хмельницької атомної електростанції відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. До складу нової команди міжнародних спостерігачів увійшли експерти з Литви та Франції, які змінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці працюватимуть на електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляд ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ із забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування атомної електростанції. У Сполучених Штатах Америки запустили ініціативу для стимулювання підвищення потужності діючих блоків та відновлення експлуатації АЕС. Нова ініціатива уряду передбачає надання дешевих фінансових ресурсів у межах програми Utility Power Reactor Incremental Scaling Effort з метою введення в енергосистему близько 5 гігаватт до 2029 року. Держава готова виділити 289 мільярдів кредитів, які покриватимуть до 80% вартості проєктів за привабливими ставками. Основний акцент зроблено на так званих апрейд – підвищення максимальної потужності діючих атомних станцій. З 1970-х років Комісія з ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки схвалила 171 таке рішення, що забезпечило приріст близько 8 гігаватт. Очікується, що до 2032 року регулятор отримає ще 32 заявки на модернізацію, які зможуть збільшити встановлену потужність на 2,4 гігаватта. Крім того, перезапуск АЕС «Палісайдс», АЕС «Крейн» та АЕС «Дуейн Арнольд» може додати близько 2,2 гігаватта нових потужностей. Інші заходи включають підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності, модернізацію теплових систем, зокрема заміну турбін і сепараторів вологи, а також перехід на 24-місячні паливні цикли. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Руміною Вешлі. Обговорили пріоритети роботи і розвитку компанії. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. Амбіція України – 25 гігаватт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС у перспективі зведення 5-го і 6-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Україна має потужний потенціал у галузі, який потрібно використати, щоб побудувати вертикально інтегровану систему, починаючи з видобутку уранового концентрату, налагодженням процесу виробництва ядерного палива, роботою атомних електростанцій і завершуючи цикл зберігання відпрацьованого ядерного палива. Всі етапи цього процесу можуть бути реалізовані в Україні. Важливим кроком на цьому шляху є корпоратизація «Східгаз-ЗК» і приєднання його до «Енергоатому». Відповідний законопроєкт вже внесли до Верховної Ради, наголосив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України. Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Ініціатива Офісу ядерної енергетики Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки Nuclear Dominance покликана залучати галузевих партнерів для забезпечення ланцюга постачання ядерного палива країни. У межах консорціуму ядерного паливного циклу, створеного відповідно до закону про оборонне виробництво, федеральний уряд співпрацюватиме з вітчизняною ядерною промисловістю, щоб гарантувати достатні запаси ядерного палива як для існуючого парку реакторів, так і для майбутніх передових реакторів. 90 компаній охоплюють всі етапи ланцюга постачання ядерного палива – від видобутку та переробки руди до конверсії, збагачення, деконверсії, виготовлення палива, його переробки та зберігання відпрацьованих матеріалів. Ініціатива розпочнеться із серії 60-денних спринтів, спрямованих на швидке досягнення прогресу у визначених цілях консорціуму. За перший квартал 2026 року «Енергоатом» сплатив понад 78 мільярдів гривень за послуги ПСО. Товариство продовжує нести ключове фінансове навантаження в системі підтримки соціального тарифу. Завдяки внескам НАЕК держава утримує тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні нижчому за ринковий. У першому кварталі 2026 року товариством було сплачено за послугу ПСО 78 мільярдів гривень разом із податком на додану вартість. Загалом за роки війни Росії проти України з 2022 до 2025 року «Енергоатом» сплатив за послугу ПСО понад 530 мільярдів гривень. Генеральний директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль закликав Італію зважити на сучасні обставини для зміцнення енергетичної безпеки та економічної стабільності. Італія наразі не має діючих ядерних енергоблоків і значною мірою залежить від імпорту електроенергії, зокрема виробленої на атомних станціях у сусідніх країнах, таких як Франція. Будівництво атомних електростанцій заборонено після референдумів в Італії 1987 та 2011 років. Водночас уряд працює над створенням правил, які можуть дозволити скасування цієї заборони через впровадження новітніх ядерних технологій. Італія була серед першопрохідців у сфері ядерної енергетики та мала 4 атомні електростанції. Українське ядерне товариство долучилося до проведення художньо-технологічної виставки «Чорнобиль. 40 років по тому. Історія, яка зобов'язує». 24 квітня у столиці відбулося офіційне відкриття масштабного просвітницького проєкту, присвяченого 40-річчю Чорнобильської аварії, організованого Державним агентством України з управління зоною відчуження за підтримки міжнародних партнерів. Українське ядерне товариство та Energy Safety Institute долучилися як комунікаційно-інформаційні партнери заходу. Експозиція виставки побудована як подорож крізь час, розділена на 3 тематичні зали. У залі світло, що не згасло, гості занурюються у минуле через артефакти Прип'яті та меморіали ліквідатора. Зала теперішнього «Світло, що працює» демонструє роботу об'єкта укриття, нового безпечного конфайнменту та сучасні виклики ядерній безпеці. Фінальна частина «Світло майбутнього» присвячена новітнім технологіям аварійного реагування, робототехніці та науковим візуалізаціям, що формують культуру безпеки для нових поколінь. Виставка працюватиме додатково до 3 травня включно на головному майданчику виставкового комплексу «Торонто-Київ» у Києві. Всесвітній інститут ядерної захищеності World Institute for Nuclear Security та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Згідно з угодою, обидві організації об'єднають свій досвід у сферах ядерної захищеності, включаючи кібербезпеку, протидію внутрішнім загрозам та безпеку ланцюгів постачання шляхом обміну інформацією, спільних досліджень і публікацій, а також заходів із розбудови потенціалу. Цитата. Зміцнення ядерної захищеності потребує надійного партнерства та спільного досвіду. Цей меморандум з українським ядерним товариством об'єднує наші взаємодоповнюючі сильні сторони для регулювання на мінливий ландшафт ризиків ядерної безпеки, зазначив виконавчий директор ВІНС Ларс Ван Дасен. Зокрема, вивчення досвіду України допомагає світовій спільноті посилювати спільну здатність передбачати ризики та будувати стійкі захищені ядерні операції в умовах дедалі складнішого середовища загроз. Цитата. Підписання цього меморандуму є важливим кроком для української ядерної спільноти. Ми віримо, що об'єднання наших зусиль зміцнить культуру ядерної безпеки та надасть нові можливості для професійного зростання та міжнародної співпраці для понад 3 тисяч членів українського ядерного товариства, наголосив Володимир Холоша, президент українського ядерного товариства. Ви слухали тижневик «Актуально про атомну енергетику». Більше інформації шукайте у соцмережах НАЕК «Енергоатом» Хмельницької атомної електростанції та Українського ядерного товариства.
0: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо «Респект» 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
2: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
3: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
4: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
2: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
0: Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми можемо побачити, як нові музичні комети вриваються в нашу стратосферу і стають новими зірками, які осяють нашу сучасність.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні ми з вами знайомимося з піснею «Вже сьогодні» від «Карти світу». Це чуттєва і відверта композиція про найсильніші почуття – любов та поклик. Про те, що коли ви відчуваєте своє справжнє кохання, то ви вже не в стані чекати вічність. Ви вимагаєте цього вже сьогодні. Тож слухаємо «Карта світу» та композиція «Вже сьогодні».

0: Карта світу і їхній трек вже сьогодні щойно лунав у нашому ефірі. Пісня стрімко крокує на верхній позиції чартів, і вже сьогодні вона отримає звання гіта на обрії. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 760 500 88.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у

0: Play чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток Radio Dim. Завантажуйте додаток Radio Dim одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток Radio Dim. І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Правжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
4: Від Шевченка до Сократа.
6: Я би...

0: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію «Про любов».
2: Вірш «Про любов» одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads «Про любов».

Це були Медхедс, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру, адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила. А ти

Ми слухали нову річ від Яктака. Рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле зустрічається із сучасним. Фінка.

0: класика Степана Гіги у викладі фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні, про нову річ Альона Альона та про пісню при святу від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Важка ділянка,
1: топ-10. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-788.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67.
0: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ-10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки Топ 10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
0: Радіо Респект. Слухай українське.

0: сонце, я приїду в гості та обійму рідні вас обов'язково. Даю слово, більше не розлучить нас ніщо надовго. Ви мене пробачте молодого, я нарешті їду до батьків.
1: Життя громад. Тижневий огляд.
2: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність трьох ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який приймає рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади від відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них – учень 3-го класу опорного закладу Білокриницький ліцей Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Товстюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організації надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковицької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Островській громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет «Острозька академія» спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
1: Погода на радіо «Респект».
3: Погода виходить за сприяння «Рівнеінвестфорум». Завтра у понеділок українцям слід чекати на іще потепління. Відтак на заході у день буде до плюс 23, вночі до плюс 7 градусів. Плюс 22 очікується у центрі і на півночі, там без істотних опадів. Уночі до плюс 8 градусів. Ось невеликий дощ місцями прийде на сході та на півдні. Попри це, там завтра у день до плюс 18, уночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Погода виходить за сприяння «Рівнеінвестфорум».
2: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.
1: Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 70.

0: Гугли просто зараз. Нова автошкола на Тішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
0: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
2: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
4: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Вони хочуть забрати у нас світло.
6: Але наші голоси і пісні звучать.
5: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
6: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
5: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
6: Деталі на сайті radiodim.rv.
5: Слухайте, головне.
6: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Ще одна підступна калька з російської. В конце концов. Урешті-решт. Запам'ятаємо, будь ласка. Правильно говорити з рештою. Врешті-решт або кінець кінцем. А ось і приклади з твору Андрія Гудими. Зі злості навіть обізвав мене злочинцем, якого доля кінець кінцем приводить на місце скоєного злочину.
2: «Сила слова».

0: Радіо Респект. Слухай українське.
1: Ей, слухай.
2: Yeah. Quest Pistols.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: панує у світі.
1: Подорожувати світом прекрасно. А якщо помандрувати країнами на власній кухні? У світі безліч неймовірних страв. А моє обізнання лише з невеликою частиною. Смакує у світі – це про нове або прадавнє. Дивне або апетитне, популярне або елітарне, просте у приготуванні або таке, що об'єднує зусилля дружньої команди. Ми будемо розповідати цікаве про світову кухню.
0: Смакує у світі.
1: Сьогодні піца є одним з п'яти найпопулярніших продуктів у світі. Важко уявити собі дорослого мешканця, скажімо, Європи, який не просто куштує піцу подекуди, а й має чіткі вподобання щодо складників, соусів, закладів, де можна її скуштувати, обираючи американське чи італійське тісто. Більшість людей переконані, що піца – страва родом з Італії. Піца, схожа на сучасну, дійсно з'явилася в 16 столітті в італійському місті Неаполь. Її називали коржем бідних. Селяни змащували тісто салом або маслом, посипали часником і сиром, пекли й перекушували між роботою. Потім торговці придумали нарізати піцу рівними трикутниками, адже по шматочках їжу було роздавати значно простіше. У 1738 році в Неаполі відкрилася перша закусочна, де подавали піцу.
0: Смакує у світі.
1: Єгиптяни пекли

0: куржі з начинкою 6 тисяч років тому. А воїни перського царя Дарія в 538 році до нашої ери готували їх на щитах, щоб поїсти в поході. У стародавній Греції кухарі змащували куржі оливковим маслом, медом, посипали зеленню овочами. Випічка називалася плакунтос, а зараз у світі є піцерії з такою назвою.
1: Смакує у світі.
0: Найбільш популярна піца – маргарита. Попри свою так звану лаконічність, вона є улюбленицею мільйонів людей. Цю піцу назвали на честь італійської королеви Маргарити, яка правила у 19 столітті. Одного разу вона приїхала в Неаполь і захотіла спробувати корж із начинкою, якою славилося місто. Кухар Рафаель Еспозіто спік піцу із моцарелою, томатами і базиліком. Вона здалася королеві дуже смачною, а своїм забарвленням нагадувала прапор Італії. Маргарита наказала випікати таку піцу в королівських печах.
1: Смакує у світі.
0: Приготуємо тісто для піци за рецептом Євгенія Клопотенка. У миску з просіяним борошном близько 300 грамів додайте 1 чайну ложку солі, половину чайної ложки цукру, перемішайте. Згодом додайте до борошна 20 грамів пресованих дріжджів і перетріть масу руками. Додайте 180 мл теплої води і 2,5 склянки оливкової олії. Попередньо необхідно розігріти воду до 38 градусів. Це оптимальна температура для активації дріжджів. Замішайте дуже м'яке тісто, яке не липне до рук. Накрийте серветкою і приберіть в тепле місце для підйому на 40-45 хвилин. Тісто має збільшитися в обсязі в 2-3 рази. Тісто, що піднялося, обімніть руками і викладіть на робочу поверхню, посипану борошном. Ще раз замісіть тісто до отримання однорідної консистенції. При необхідності розділіть на частини і розкачайте. Викладіть на тісто начинку і випікайте до температури 180 градусів упродовж 5-7 хвилин.
1: Смакує у світі.
0: Найпопулярніші начинки для піци – це різноманітні види сиру та м'яса. Класичний вибір – ніжний сир моцарела, який пасує для будь-якої піци. Але ще більш вдалим буде поєднання її з рікотою. А для суто сирної піци використовують також гострі, яскравого смаку сири на кшталт дорблю і щедро присипають їх пармезаном. Для того, щоб зробити піцу максимально корисною вдома, спробуйте приготувати її з овочами. Для піци використовують сирі овочі, попередньо замариновані в спеціях та оливі. Візьміть цибулю, перці, томати, спаржу або кабачки. Наріжте тоненькими смужками чи кружальцями та викладайте на основу піци. При запіканні овочі зберігатимуть свою користь, а у комбінації з сиром набудуть неабиякого ніжного та насиченого смаку. Нехай вам смакує!
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
2: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098 104 0104. Телефонуй. Страх не обирає, обираєш ти.

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми відкриваємо для себе сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у випуск потрапляє новий сингл співачки Олеасії «Ніч» в реміксі від Енді Вакса. Хочу привітати всіх прихильників сінті-попу. На обрії можемо спостерігати спалах нової зірки, що повстає в українському музичному просторі. Її б можна було охарактеризувати як лагідний європейський нью-романтик, гарно і майстерно приправлений українською вокальною палітрою. Насолоджуємося цим глибоким голосом, гармонією змісту та досконалою аранжацією. Олеасія «Ніч» – ремікс від Енді Вакса.
2: Вже

0: Олеася і нова робота «Ніч» в реміксі від «Антівакса» має неабиякі шанси незабаром завоювати прихильність широкої аудиторії слухачів. Ми будемо тримати кулаки, схрестимо пальці, тричі постукаємо по дереву та будемо робити інші забобони, які тільки прийдуть нам до голови. Ви слухали програму про нову українську музику «Гід на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Кахокія, США. Загадкова цивілізація місісіпців з гігантськими земляними курганами. Ангкор-Ват, Камбоджа. Один із найбільших храмових комплексів світу, занедбаний і поглинутий джунглями. Ольмекські міста, Мексика. До цих пір невідомо, куди зник цей перший відомий народ Месоамерики.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1815-й. Утворено Королівство Польське, що згідно із рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії. 1867-й. Через 3 роки після ухвалення першої Женевської конвенції у Росії засновано Товариство Червоного Хреста. 1880-й. Відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай. 1904-й. Американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку. 1985-й. Біля Львова через помилки диспетчерів у повітрі зіткнулися пасажирський Ту-134А і військовий Ан-26. Із 94 осіб на бортах загинули усі. 1992-й. Президент України Леонід Кравчук здійснив перший в історії двох держав офіційний візит до Турецької Республіки. Із колегою вони підписали договір про дружбу і добросусідство, протокол про торговельно-економічне співробітництво та угоду про встановлення повітряного сполучення. 1995-й. Указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України Богдана Хмельницького.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
4: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
5: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
3: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
5: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
6: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Погода на радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум. Завтра у понеділок українцям слід чекати на іще потепління. Відтак на заході у день буде до плюс 23, вночі до плюс 7 градусів. Плюс 22 очікується у центрі і на півночі, там без істотних опадів. Уночі до плюс 8 градусів. Ось невеликий дощ місцями прийде на сході та на півдні. Попри це, там завтра у день до плюс 18, уночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум.
2: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes, нетворкінг, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: Підходьте ближче, діточки, звучать вкраїнські казочки. Котик і півник. Жили котик і півник, і були вони у великій дружбі. Котик було у скрипочку грає, а півник співає. Котик було іде їсти добувати, а півник вдома сидить та за хатою глядить. То котик було ідучи наказує: «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», каже півник. Засуне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. «Підійди під віконце, як котика нема вдома», та й промовляє:
1: «Ходи, ходи, півнику, до мене, що в мене золота пшениця, медяна водиця».
2: А півник їй: «Ток, не велів коток».
0: Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові під вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник оцунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник: «Піду, ну я трошки поклюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже». Тільки півник за поріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвості, порятуй мене!» Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, не здогнав. Повернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисиччиної хатки. А в лисиці було 4 дочки та 1 син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, зарізати його та опатрати. «Глядіть же», – наказала, – «нікого не пускайте». Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує: «Ой, у лиськів-лиськи новий двір, та 4 дочки на вибір, 5 синко, ще й Пилипко, вийди лиско, подивися, чи хороше граю». От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших: «Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки що вийшла, а котикий цок у лобок та в писану торбу, а сам знов грає: «Ой, у лиськів-лиськи новий двір, та 4 дочки на вибір, 5 синко, ще й Пилипко, вийди лиско, подивися, чи хороше граю». Не втерпіла й друга лисичівна, та й вийшла, а він і тут цок у лобок та в писану торбину. Так усіх 4 і виманив. А синко Пилипко жде-пожде сестричок, не вертаються. «Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме». Та й пішов з хати. От котик і його цок у лобок та в писану торбину. А потім почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Узяли вони удвох усю лисиччину страву, поїли, горщики з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.

0: звучать вкраїнські казочки. Як Іванко водив корчмарів. Це було давно, та й не дуже давно. І з кількох сіл люди повиганяли корчмарів, і вони блукали, як бездомні пси, по всій Буковині. Одного разу вздріли серед поля парубка. Покликали його і питають: «Ти хто такий?» «Іванко». «Куди йдеш?» «Найматися. А ви?» «Ми – корчмарі. Нас вигнали за те, що людям втіху продавали. Шукаємо, де б поставити собі нові корчми. Ставай до нас на службу». «А що буду робити?» «Наразі нас водити, бо ади заблудилися». Іванко пристав. Ішов весь день попереду, а корчмарі, як п'яні, теліпалися за ним. Увечері завів їх до лісу, а тут уже стемніло. Корчмарі так боялися, що аж зубами клацали. Ішли купою, сліпо наступали один одному на ноги, штурхалися і сварилися. Іванко сказав: «Ану, корчмарі, спати!» «На землі? Без подушки?» «Зараз знайдемо подушку». Пішов Іванко по кущах, помітив купу мухариць та й каже: «Лягайте сюди головами і мовчіть собі». Почули мухариці, що хтось ліг на їхню хату, і повилізали. Обліпили корчмарів, почали кусати. Ті переверталися з боку на бік і форкали, як коні. «Іванку, що то нас кусає?» «Спіть собі тихо, то малі вовки, а як почують і великі, то від вас залишаться тільки черевики». Корчмарі притихли, мусили терпіти. Уранці встали, а за Іванком і слід пропав. Довго його кликали. «О, віддай, вовки з'їли нашого слугу. Файний був неборака, вірно нам служив». А Іванко вибрався із лісу і натрапив на циганів, що варили сьорбовку в задимленому горщику. «Що хочете за горщика?» – питає. «А що даси?» «Даю 4 крейцери». «Добре, можеш брати». Взяв Іванко горщика, параболі, відтак приніс води, сів серед дороги і розклав вату. Забулькала вода, почало варитися. Раптом почувся з хащі галас. То корчмарі сварилися, бо кожен із них хотів бути старшим і не могли прийти до згоди. Коли вздріли наймита, зраділи. Іванко нараз погасив вогонь, порозкидав грань і обгорнув горщика пилюкою. А вода продовжувала булькати. Корчмарі дивилися і очам своїм не вірили. «О, що це таке, Іванку?» «Це чарівний горщик. Як обгорнеш його порохами, то можеш у ньому і вола зварити».
1: «Продай нам!»
0: «100 золотих!» Корчмарі дали гроші. Іванко вилив воду, забрав зварені картоплини і пішов собі далі. Ішов, що йшов, коли глиб на дорозі віз із поламаним колесом. Закотив рукави і взявся до роботи. Полагодив колесо, поклав на своє місце, потім сів на воза і відпочиває. А корчмарі тим часом накопали в полі бараболі, принесли у горщику води і обгорнули його порохами. Та вода не кипіла, сніданок не варився. Розсердилися корчмарі і гепнули горщиком об землю, аж черепки полетіли. Побігли в той бік, куди пішов Іванко. І йшли, що йшли, коли глиб, легінь лежить на фірі та й хропить.
1: «Ох ти, дури люди!»
0: «Гов, корчмарі!» – схопився Іванко. «Що сталося? Не варить?»
2: «Зачекайте!
0: Які ж слова казали ви тоді, коли набрали води в горщик?»
1: «Плямкали язиками, бо дуже їсти хотілося».
0: «Ото дурні! Треба примовляти такими словами. Булькай, булькай, булькотання, найся варить нам снідання. Із водички й мандибурки таке смачне гей без курки».
1: «Файні слова, Іванку, але ти їх нам не говорив?»
0: «Бо ви й не просили. Побоялися, напевно, що доведеться доплатити якийсь нещасний крейсер. Тепер ходіть голодні, як пси».
3: Корчмарі застогнали.
1: «Ледве ноги волочимо. Щось роби, Іванку».
0: «Як не можете вже йти, то витягніть цю фіру хоч нагору, а далі я вас повезу. Так вам буде легше». Легінь простерся на соломі та й дрімає далі. Корчмарі запряглися, натужилися і потягли воза.
1: Ледве-ледве викотили вгору. «Вставай, Іванку!» – розбудили парубка. «Ви своє зробили!»
0: «Добро!» – скочив на землю Іванко. «А тепер ви сідайте на фіру, я вас повезу».
3: тримаючи за дишень, Легін трохи побіг, а потім відскочив і пустив воза з корчмарями, аби сам котився вниз.
1: Фіра так тарахкала, що аж земля гуділа.
3: Зупинилася в долині.
2: Корчмарі від страху напівмертві не злізали з фіри, переодягали портяниці.
4: «Ну, тепер вас поведу на спочинок», – підійшов Іванко.
3: Корчмарі зітхнули і попленталися слідом.
0: Легінь підвів їх до дерева. «Ото вилізайте на самий вершок, прив'яжіться до гілля і спіть. Тутешні вовки особливо люті».
3: Корчмарі один за одним видряпались на дерево і позасинали там, як кури.
0: Серед ночі Іванко пообрубував найнижче галуздя, настелив на землю і ліг собі спати на м'якшому.
3: Вранці корчмарі пробудилися і оторопіли.
1: «Іванку, хто це обламав гілля?»
4: «Вовки повідгризали».
1: «А чому не пантрував?»
4: «Та задрімав трохи, потім залюлюкав, і вони повтікали».
1: «Як нам тепер злізти?»
4: «Та як злізти? Найсильніший із вас найзлапається за міцну гілляку, а решта ловіться один одному за ноги і злізете, як по мотузку».
3: Корчмарі не скоро знайшли найміцнішого. Та ось один вхопився за галузку і повиснув в повітрі.
0: Коли почали спускатися, найсильніший кричить:
1: «Іванку, в мене вже затерпли руки, що робити?»
4: «Поплюй на долоні».
3: Той поплював, і всі корчмарі гепнулися, як мішки з квасолею.
0: Посиділи, трохи очуняли, і повів їх Іванко у поле. А там цвіла гречка.
1: «Що це таке, Іванку?»
4: «Така річка, бачите, аж піниться, треба перепливати. На другому березі є хата, де можна й відпочити. Ану, кидайтеся у хвилі».
0: Корчмарі, заплющуючи очі, падали у гречку. Махали руками, дерлися по груддю.
1: «Нічого, ще трохи!» – підбадьорював Іван.
3: З гіркою бідою переповзли лан і опинилися над прутом.
0: Були дуже сердиті. За посміх Івана засунули в міх.
3: Домовилися, доки в хаті трохи відпочинуть, най міх лежить на березі, бо не мають сили кинути його в річку.
0: Сидить Іванко у міхові і думає, як має врятуватися. Коли так журився, почув, що їде якась бричка. Він почав кричати:
1: «Рятуйте! Не вмію ні читати, ні писати, а мене завтра вранці хочуть за цісаря покласти!»
0: А на бричці їхав старий дідич. Він подумав:
1: «О, я й без того маю білі калачі, а як ще стану цісарем?»
0: Скочив із брички, випустив Іванка, а сам раз-два заліз у міх.
3: Іванко ж сів у бричку і поїхав.
0: Корчмарі повставали, шпурнули міха з дідичем у прут і рушили в дорогу. Ішли, що йшли, коли глиб
1: Іванко їде бричкою.
0: Корчмарі зупинилися і аж роти порозявляли.
1: «Де ти взяв, Іванку, такі файні коні?»
4: «На тому світі, люди добрі, ви ж мене самі спровадили туди».
1: «О, ми теж хочемо мати такі коні».
4: «Ну, тоді гайда за мною».
3: Повів їх на міст і наказав:
4: «Скачіть один за одним у річку».
0: Корчмар, що першим полетів униз, пірнув і більше не виринув.
3: Решта сполошилася.
4: «Чого ви боїтеся?
1: Він там вибирає собі найкращі коні та найфайнішу бричку.
4: Хочете, аби вам залишилися дерлюги і тарадайки? Скачіть!»
0: Після них ще довгий час виходили буньки. Іванко сів на бричку і поїхав далі.
3: Коли я його здибав, він усе це мені розповів.
0: А я вам.
5: Звучать українські казочки.
0: Колобок. Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, їсти нічого. Дід і каже: «Бабуся, піди у хижку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок». От баба так і зробила. Витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простиг. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм».
6: А він каже: «Не їж мене, зайчику-побігайчику, я тобі пісні заспіваю». «А ну, якої?» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу». Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм!» «Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю». «А ну, якої?» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу». Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю». «А ну?» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу». Та й маху. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм». «Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісні заспіваю». «А ну, якої?» «Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу». «А ну-ну, ще заспівай». «Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було». От він і сів. Та й давай співати. «Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам!» Та й проковтнула.
7: Ну ось і все на сьогодні. З вами був Дід Кардаш. З нетерпінням чекатиму нових казкових зустрічей з вами.
8: Радіо Респект. Слухай українське.
9: Соціальна реклама.
10: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
11: Від Шевченка до Сократа.
12: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
11: Від Шевченка до Сократа.
8: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Життя громад. Тижневий огляд.
1: Вітаю, у студії з вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємось, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді ухвалили закон, завдяки якому можна буде завершити будівництво музею Революції Гідності та забезпечити реалізацію державної політики зі збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні. У цілому за законопроєкт проголосували 278 народних депутатів. Прокоментував народний депутат України від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради Роман Іванісов. Депутат зазначив, що документ пропонує механізми зняття арешту із земельної ділянки, яка передбачена проєктом. Документацією для будівництва музею. Також у цілому прийняли законопроєкт, яким запроваджується реєстрація договорів факторингу. Ця норма виключається з Цивільного кодексу України, адже тепер регулюватиметься спеціальним законом. За основу також було ухвалено законопроєкт щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Цитата: «Цей документ приводить нашу нормативно-правову базу у відповідність до вимог європейського законодавства та сприятиме стимулюванню використання енергії з відновлювальних джерел», зазначив Роман Іванісов. Держава і громади об'єднують зусилля для повернення українців додому. Меморандум про співпрацю для повернення українців за кордону та їх подальшої реінтеграції в громадах уклали 28 квітня 2026 року Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Асоціація міст України. Меморандум підписали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Партнерство спрямоване на посилення координації держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення інформацією людей, які повертаються в Україну, спрощення їх інтеграції в економічне та суспільне життя громад. Процедура поховання та отримання місць поховання наших героїв, які захищали незалежність і суверенітет України, відтепер відбуватимуться за єдиними правилами по всій Україні. Парламент ухвалив в цілому законопроєкт за номером 13693. Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, які врегульовуватимуть питання щодо створення військових меморіальних кладовищ, визначення поняття почесне поховання, військове меморіальне кладовище, військове кладовище, сектор військових поховань, здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом за мужність трьох ступенів, застосування єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих або померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах. Також Верховна Рада ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Комісія буде незалежним адміністративним органом в інституційних рамках Ради Європи, який приймає рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих міжнародно протиправними діяннями, вчиненими РФ в Україні або проти України. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Громади Рівненщини стають ще більш цифровими. У Рівному зібралися фахівці, які щодня роблять свої громади сучаснішими. Спільно з департаментом цифрової трансформації Рівненської обласної військової адміністрації команда «Юліт з Європою» провела зустріч «Рівненщина Діджитал. Цифровий розвиток громад області». На захід запросили цифрових лідерів. Люди, які відповідальні за цифровий розвиток, цифрову трансформацію та цифровізацію, захист інформації та кібербезпеку. Разом обговорили, як зробити громади від відкритішими за допомогою даних та які цифрові сервіси варто впроваджувати вже нині. Важливо, що учасники не лише слухали, а й разом шукали рішення, як подолати труднощі, що заважають цифровому розвитку на місцях. До заходу долучилися керівниця команди регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська та заступник голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Терещенко. Як зазначив керівник Рівненського регіонального офісу «Юліт» Руслан Сивий, Рівненщина зараз дуже активно впроваджує сучасні технології у роботу громад. Важливо, щоб обласна адміністрація підтримувала цей рух, адже саме обмін досвідом та демонстрація успішних прикладів допомагають бачити реальні якісні зміни. Двоє школярів з Рівненщини отримали стипендію президента України за перемогу на 26-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Серед них учень 3-го класу опорного закладу Білокриницький ліцей Білокриницької сільської ради Всеволод Кузнецов. Це вагоме досягнення, результат наполегливої праці, таланту та підтримки педагогів і батьків, вважають у Білокриницькій сільській раді. Питанню стерилізації безпритульних тварин на території Нетішинської МТГ була присвячена зустріч із зооволонтерами. Нещодавно з метою врегулювання та вирішення всіх питань, що стосуються безпритульних тварин в громаді, створено чат-бот у телеграмі «Нетішин Animals Bot». Він набирає все більше популярності. На зустрічі звучали різного роду пропозиції щодо його досконалості та дієвості. Багато уваги було приділено необхідності спільної роботи комунального підприємства і всіх волонтерів щодо організованого проведення стерилізації тварин, недопущення руйнування напрацьованої та за попередні роки злагодженої системи стерилізації тощо. Не залишилися поза увагою питання покращення умов тримання тварин на території тимчасової їхньої перетримки та інше. Учасниками зустрічі обговорювалося питання можливості переселення цієї території на іншу земельну ділянку та створення на ній відповідних умов. Як стало відомо вже після зустрічі, комунальне підприємство «Комфорт» в особі директора Ігоря Стюка та шепетівським підприємцем Олександром Карпенком 30 квітня укладено договір про надання послуг зі стерилізації тварин терміном на 3 місяці. Процедури проводитимуться у ветклініці Старого Кривина. У межах навчальної програми організації надання соціальних послуг для родин із дітьми у територіальній громаді учасники з 18 регіонів України завітали до Дядьковицької громади на Рівненщині. Саме тут вони побачили одну з найсильніших практик країни – створення системи дитячої паліативної допомоги. Голова громади Людмила Вітковець детально розповіла колегам про те, як громаді вдалося вибудувати цей простір допомоги. Особливе значення має стаціонарний догляд за дітьми з інвалідністю, який надається у лікарні та центрі паліативної допомоги. Тут забезпечують комплексну підтримку дітям із важкими захворюваннями. Мета – гідна якість життя та створення умов, у яких дитина відчуває спокій і радість. Досвід Дядьковичів показує, що соціальна послуга часто народжується з реальної життєвої потреби. Людмила Вітковець поділилася історією мами-переселенки, яка самотужки виховує 3 дітей. Через необхідність працювати жінці не було на кого залишити дитину, яка потребувала медичного супроводу. Це стало поштовхом для пошуку рішень. Зараз громада використовує комбіноване фінансування. Місцевий бюджет покриває комунальні послуги, допомагає з обладнанням чи ремонтом. Водночас пакет від НСЗУ дозволяє забезпечувати медичну складову. Але дитячий паліатив став можливим саме завдяки поєднанню ініціативи волонтерської підтримки та людської небайдужості, зазначає Людмила Вітковець. Досвід Дядьковицької громади став для учасників візиту доказом, що навіть у сільській громаді можна створити сервіси світового рівня, якщо в центрі кожної дії стоїть людина. В Островській громаді розпочала роботу група підтримки для сімей, розділених війною. До участі вже долучилися понад 10 сімей, які упродовж 2 місяців працюватимуть у форматі психосоціальної підтримки. Через музику, спільні зустрічі та сімейну взаємодію тут створюється простір, де можна бути почутим, прожити складні емоції та поступово відновлювати внутрішній баланс. Такі зустрічі про близькість, яка знову стає відчутною, про діалог, що повертається у родини, і про підтримку, яку можна знайти навіть у непростих обставинах. Захід реалізували Національний університет Острозька академія спільно з Центром життєстійкості Острозької територіальної громади у межах проєкту «Музикотерапія та система підтримки сімей, розділених війною». Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.
0: Радіо Респект. Слухай українське.

0: На всі запитання і полетів до тих берегів, де все ще живе щирість почуттів.
1: Соціальна реклама.
2: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.
1: Програма «Сила слова».
3: Батюшка і матушка. Саме так українці часто називають священника з дружиною. Це помилка, адже батюшка і матушка – це російські слова. Відповідники українською мовою – піп і попадя, пан отець і пані матка. На жаль, через атеїстичну пропаганду в СРСР слово «піп» набуло негативного забарвлення. І у звертанні до священника нині не використовується. Натомість буде коректно сказати «отець», «пан отець», «отче».
1: «Сила слова».

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Погода на радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум. Завтра у понеділок українцям слід чекати на іще потепління. Відтак на заході у день буде до плюс 23, вночі до плюс 7 градусів. Плюс 22 очікується у центрі і на півночі, там без істотних опадів, уночі до плюс 8 градусів. Ось невеликий дощ місцями прийде на сході та на півдні. Попри це, там завтра у день до плюс 18, уночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Погода виходить за сприяння Рівний Інвестфорум.
2: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівне Інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: Działanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja, Polskie Media na Ukrainie 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду «Свобода і демократія».
1: Радіо «Респект» – 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Мозок під час сну генерує більше електричної активності, ніж коли ти прокинувся. На Філіппінах існує вид равликів, що блимають, наче світлячки. Уали мають унікальні відбитки пальців, схожі на людські.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. Слухай українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар» тебе потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар» тебе і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Вони хочуть забрати у нас світло.
11: Але наші голоси і пісні звучать.
10: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
11: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
10: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
11: Деталі на сайті radiodim.rv.
10: Слухайте, головне.
11: Разом переможемо.
12: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67. Актуально про атомну енергетику.
13: Вітаю, ви слухаєте тижневик «Актуально про атомну енергетику». Сьогодні у випуску. «Енергоатом» повернув до роботи перший відремонтований у 2026-му енергоблок. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Всесвітній інститут ядерної захищеності та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Більше інформації слухайте у випуску. 28 квітня 2026 року після планово-попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатома» успішно приєднано до енергомережі енергоблок Хмельницької АЕС. Триває набір потужності. Це перший відремонтований енергоблок у межах ремонтної кампанії 2026 року. Цитата. «Ми маємо річний план ремонтних робіт, узгоджений з Міністерством і Укренерго, і дотримуємось його. Під час цієї кампанії ми виконуємо планові ремонти на всіх АЕС, проводимо ревізію, замінюємо обладнання, яке вичерпало свій ресурс, перевантажуємо паливом», зазначив керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши термін робіт на 4 доби. Це забезпечить додаткові 70 мільйонів кВт на годину виробленої електроенергії. Цитата. «Ремонтна кампанія розпочалася у квітні і триватиме до жовтня. Плануємо роботи таким чином, щоб розтягнути їх у часі і не створювати суттєвого дефіциту в мережі. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території», додав керівник «Енергоатома». 28 квітня на майданчику Хмельницької атомної електростанції відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. До складу нової команди міжнародних спостерігачів увійшли експерти з Литви та Франції, які змінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці працюватимуть на електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляд ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ із забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування атомної електростанції. У Сполучених Штатах Америки запустили ініціативу для стимулювання підвищення потужності діючих блоків та відновлення експлуатації АЕС. Нова ініціатива уряду передбачає надання дешевих фінансових ресурсів у межах програми Utility Power Reactor Incremental Scaling Effort з метою введення в енергосистему близько 5 гігаватт до 2029 року. Держава готова виділити 289 мільярдів кредитів, які покриватимуть до 80% вартості проєктів за привабливими ставками. Основний акцент зроблено на так званих апрейд – підвищення максимальної потужності діючих атомних станцій. З 1970-х років Комісія з ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки схвалила 171 таке рішення, що забезпечило приріст близько 8 гігаватт. Очікується, що до 2032 року регулятор отримає ще 32 заявки на модернізацію, які зможуть збільшити встановлену потужність на 2,4 гігаватта. Крім того, перезапуск АЕС Палісайдс, АЕС Крейн та АЕС Дуейн Арнольд може додати близько 2,2 гігаватта нових потужностей. Інші заходи включають підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності, модернізацію теплових систем, зокрема заміну турбін і сепараторів вологи, а також перехід на 24-місячні паливні цикли. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Руміною Вешлі. Обговорили пріоритети роботи і розвитку компанії. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. Амбіція України – 25 гігаватт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі зведення 5-го і 6-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Україна має потужний потенціал у галузі, який потрібно використати, щоб побудувати вертикально інтегровану систему, починаючи з видобутку уранового концентрату, налагодженням процесу виробництва ядерного палива, роботою атомних електростанцій і завершуючи цикл зберіганням відпрацьованого ядерного палива. Всі етапи цього процесу можуть бути реалізовані в Україні. Важливим кроком на цьому шляху є корпоратизація «Східгаз-ЗК» і приєднання його до «Енергоатому». Відповідний законопроєкт вже внесли до Верховної Ради, наголосив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України. Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Ініціатива Офісу ядерної енергетики Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки Nuclear Dominance покликана залучати галузевих партнерів для забезпечення ланцюга постачання ядерного палива країни. У межах консорціуму ядерного паливного циклу, створеного відповідно до закону про оборонне виробництво, федеральний уряд співпрацюватиме з вітчизняною ядерною промисловістю, щоб гарантувати достатні запаси ядерного палива як для існуючого парку реакторів, так і для майбутніх передових реакторів. 90 компаній охоплюють всі етапи ланцюга постачання ядерного палива – від видобутку та переробки руди до конверсії, збагачення, деконверсії, виготовлення палива, його переробки та зберігання відпрацьованих матеріалів. Ініціатива розпочнеться із серії 60-денних спринтів, спрямованих на швидке досягнення прогресу у визначених цілях консорціуму. За перший квартал 2026 року «Енергоатом» сплатив понад 78 мільярдів гривень за послуги ПСО. Товариство продовжує нести ключове фінансове навантаження в системі підтримки соціального тарифу. Завдяки внескам на АЕК держава утримує тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні нижчому за ринковий. У першому кварталі 2026 року товариством було сплачено за послугу ПСО 78 мільярдів гривень разом із податком на додану вартість. Загалом за роки війни Росії проти України з 2022 до 2025 року «Енергоатом» сплатив за послугу ПСО понад 530 мільярдів гривень. Генеральний директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль закликав Італію зважити на сучасні обставини для зміцнення енергетичної безпеки та економічної стабільності. Італія наразі не має діючих ядерних енергоблоків і значною мірою залежить від імпорту електроенергії, зокрема виробленої на атомних станціях у сусідніх країнах, таких як Франція. Будівництво атомних електростанцій заборонено після референдумів в Італії 1987 та 2011 років. Водночас уряд працює над створенням правил, які можуть дозволити скасування цієї заборони через впровадження новітніх ядерних технологій. Італія була серед першопрохідців у сфері ядерної енергетики та мала 4 атомні електростанції. Українське ядерне товариство долучилося до проведення художньо-технологічної виставки «Чорнобиль. 40 років по тому. Історія, яка зобов'язує». 24 квітня у столиці відбулося офіційне відкриття масштабного просвітницького проєкту, присвяченого 40-річчю Чорнобильської аварії, організованого Державним агентством України з управління зоною відчуження за підтримки міжнародних партнерів. Українське ядерне товариство та Energy Safety Institute долучилися як комунікаційно-інформаційні партнери заходу. Експозиція виставки побудована як подорож крізь час, розділена на три тематичні зали. У залі світло, що не згасло, гості занурюються у минуле через артефакти Прип'яті та меморіали ліквідаторам. Зала теперішнього «Світло, що працює» демонструє роботу об'єкта укриття, нового безпечного конфайнменту та сучасні виклики ядерній безпеці. Фінальна частина «Світло майбутнього» присвячена новітнім технологіям аварійного реагування, робототехніці та науковим візуалізаціям, що формують культуру безпеки для нових поколінь. Виставка працюватиме додатково до 3 травня включно на головному майданчику виставкового комплексу «Торонто-Київ» у Києві. Всесвітній інститут ядерної захищеності World Institute for Nuclear Security та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Згідно з угодою, обидві організації об'єднають свій досвід у сферах ядерної захищеності, включаючи кібербезпеку, протидію внутрішнім загрозам та безпеку ланцюгів постачання шляхом обміну інформацією, спільних досліджень і публікацій, а також заходів із розбудови потенціалу. Цитата. Зміцнення ядерної захищеності потребує надійного партнерства та спільного досвіду. Цей меморандум з Українським ядерним товариством об'єднує наші взаємодоповнюючі сильні сторони для регулювання на мінливий ландшафт ризиків ядерної безпеки, зазначив виконавчий директор ВІНС Ларс Ван Дасен. Зокрема, вивчення досвіду України допомагає світовій спільноті посилювати спільну здатність передбачати ризики та будувати стійкі захищені ядерні операції в умовах дедалі складнішого середовища загроз. Цитата. Підписання цього меморандуму є важливим кроком для української ядерної спільноти. Ми віримо, що об'єднання наших зусиль зміцнить культуру ядерної безпеки та надасть нові можливості для професійного зростання та міжнародної співпраці для понад 3000 членів українського ядерного товариства, наголосив Володимир Холоша, президент українського ядерного товариства. Ви слухали тижневик актуально про атомну енергетику. Більше інформації шукайте у соцмережах НАЕК «Енергоатом», Хмельницької атомної електростанції та Українського ядерного товариства.
14: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства.
15: Радіо «Респект». Разом до перемоги!
16: Соціальна реклама.
17: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
18: Радіо «Респект» – 100% позитивної енергії.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: Цей день в історії.
1: 1838. Діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викопали із скрипальської неволі у пана Енгельгарда українського поета Тараса Шевченка. 1904. У Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Ролс почали виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. 1927. У США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи Оскар. 1943. Нацисти розстріляли кілька сотень євреїв із гетто у Тернополі. 1945. З'явилася декларація проводу ООН після закінчення Другої світової війни, яка містила заклик продовжувати боротьбу, покладаючись на власні сили, накреслювала широку програму і тактику дій. 1986. Зони евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів. Почалася евакуація 29 тисяч мешканців цієї зони. 1987. Американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити так зване голодування, яке він нібито проводив із 23 вересня 1986 року. Метою Хайдера було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 року. 1988. Компанія Pepsi Cola стала першою західною фірмою, яка викупила рекламний час на радянському центральному телебаченні.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098-104-0104. Телефонуй. Страх не обирає, обираєш ти.

0: Соціальна реклама.
1: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертатись за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.
2: Програма «Сила слова».
3: Солов'їною про свята. З прийдешнім Новим роком. До речі, у більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення. Новий, старий, гіркий, тонкий, товстий, тісний, вузький тощо.
2: «Сила слова».

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Ей, слухай.
2: Quest Pistols.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
5: Забрала ти мої сни.

0: Знаєш?
1: Знаю.
2: Соціальна реклама.
3: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах «Нангу Лайф».

0: квіти можуть чути. Дослідження показали, що деякі рослини реагують на звук дзвищання бджіл, збільшуючи вироблення нектару. Місяць пахне порохом. Астронавти Аполлона описували запах місячного пилу як свіжий порох. Мурахи не сплять. Замість сну вони мають короткі періоди відпочинку протягом доби.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.